0: ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

dobijemo bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.

0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Mirta Matić prisegnula za predsjednicu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Janez Janša izabran za novog slovenskog premijera. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i svečano je u Hrvatskome saboru prisegnula na tu dužnost, ali i na dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira na to otkuda dolazili. Osvrnula se i na brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, te poručila da se moraju utvrditi razlozi ranijeg nepostupanja suda prema ubojici Kristijanu Aleksiću. Podsjetimo, optužnica protiv Aleksića za ilegalno oružje u ladici Općinskog suda u Šibeniku stajala je 2,5 godine.
2: Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu.
0: Podsjetimo, utvrđen je propust dviju sutkinja na tom općinskom sudu, čekaju se i rezultati nadzora u Općinskom državnom odvjetništvu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je jučer četvoricu maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom norijade. Kako neslužbeno doznaju mediji, dio maturanata na Trgu bana Jelačića uzvikivao je protuustavne i uvredljive povike, dok je na putu prema Bundeku zabilježeno i protuzakonito korištenje pirotehnike te isticanje spornih obilježja. Splitska policija u poslijepodnevnim je satima izvijestila da su uhićene 3 osobe. Od 2 uhićene osobe su oduzeli 17 pirotehničkih sredstava, a jedna je osoba uhićena zbog aktiviranja pirotehnike.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke. Američki državni tajnik Marco Rubio. Ova odluka nije donesena na salveti. Unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. Taj je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Poljski šef diplomacije Radoslav Sikorski zadovoljan je najavama. Sve je dobro što se dobro svrši. Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na najavi. Mislim da ovo Putinu stvara veliku nelagodu. Svega nekoliko tjedana dijeli nas od velikog NATO samita u Ankari. Mnogi ga nazivaju najvažnijim takvim samitom u povijesti. Glavni tajnik Mark Rutte. Dobra vijest je da novac pristiže, obrambena potrošnja se brzo povećava, deseci milijardi, a tijekom godina i stotine milijardi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije tajnim glasovanjem. Izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje 4. vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
4: Državni zbor
0: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljedno. Posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je među ostalim Plenković na društvenoj mreži X.
1: Sport.
5: Mnogo
4: nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
5: I think in the league.
4: Mislim da smo u ligi uglavnom bili konzistentni. Istina je da smo u zadnjoj fazi imali manje bodova, ali imali smo ostvareni cilj. Puno toga se događalo u klubu i očito je da nismo mogli pratiti Dinamo, ali uspjeli smo pobjeći Rijeci. Rijeka se posljednjih godina ozbiljno nameće za drugo i prvo mjesto, tako da je to zasigurno pozitivno. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus Areni pobjedio Slaven Belupos 2-0 i tako barem djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu ove sezone, te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupo završio kao 8. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18 sati i 45 minuta. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se u nedjelju od 18 sati i 15 minuta. Za kraj recimo kako u finalu kupa za rukometašice u Poreču od 17 sati i 30 minuta sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Košarkaši Zadra i Cibone poveli su s 1-0 u polufinalnim serijama doigravanja prvenstva Hrvatske nakon pobjeda u prvim utakmicama. Zadar je na domaćem parketu u dvorani Krešimir Ćosić vladao Dubrovnik rezultatom 83-57, dok je Cibona u Zagrebu bila bolja od Splita s 84-79. Serije se igraju na dvije pobjede, a sljedeće utakmice na rasporedu su u ponedjeljak u Splitu i Dubrovniku. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
6: Zašto si postao poduzetnik?
7: Sloboda, rast, uspjeh.
6: A što si dobio?
7: Papire, račune i glavobolju.
6: Klasično.
7: Ima li rješenja?
6: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
8: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Šibenik mjeri 19, Rijeka i Zagreb su na 18, 13 izmjereno u Varaždinu, 12 u Osijeku, 11 u Slavonskom Brodu i Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
9: Da, dobro vam jutro, dragi naši. 7 je sati i 9 minuta, još jedna subota pred nama, 23. dan mjeseca svibnja. Osvanula je, kao i proteklih dana, lijepa, ugodna, osunčana temperatura 16 Celzijevih stupnjeva, baš taman kako treba biti. I evo, znam da znate kako ćete i na najbolji način provesti ovaj današnji dan. Vjerujem da mnogi od vas i ne rade, možda su ostali malo duže u krevetu, ali šteta je propustiti ova prekrasna jutra, baš je onako dobro ustati rano. započeti dan rano, započeti s aktivnostima rano i ostaviti si možda malo više vremena tijekom dana za uživanje i nekakve slobodne aktivnosti. U svakom slučaju, pred nama je program, kao i svake subote, donosi različite rubrike, emisije, zanimljivosti i nadamo se glazbu koja vas onako barem malo može oraspoložiti i opustiti. Prema tome, da ne duljim, želim vas samo srdačno pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu u subotnji program Radio Đakova. I odmah ćemo provjeriti što kažu meteorolozi za nastavak dana. Kažu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će oslabjeti. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. A ona trenutno u našem gradu je 16 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga 74%. E sad, ono što je zanimljivo, a što se tiče vremena, je najava Državnog hidrometeorološkog zavoda o dolasku prvih ovosezonskih vrućina. Tijekom dana takvu situaciju još možemo i zamisliti, ali nekako jutra su baš onako svježa, ali manje su svježa, čini mi se, nego li večer, i to svatko može osjetiti, pa da vidimo što nam to najavljuju meteorolozi što se tiče vrućina. Dakle, Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznad prosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu. Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Toplit će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj, gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. U takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna. No, temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka, duže obale će noći sve češće biti tople uz najnižu temperaturu od nekih 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući, najviša temperatura oko 30 stupnjeva. U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 do 29. Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će u utorak, kada bi u unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva. Prema trenutno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom idućeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznad prosječne topline moglo potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Evo, vrlo stručno objašnjeno, ali nadam se da ste shvatili poruku Državnog hidrometeorološkog zavoda o dolasku prvih ovosezonskih vrućina. Nama preostaje sada čuti hit tjedna i nekako se baš naslanja na temu ovih vrućina, ali u prenesenom smislu, Kristijan Rahimovski i pjesma Gori.
10: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr. Velike novosti stižu iz vakuuma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Bakom trgovinama ili na bakom.hr.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Prometno izvješće.
8: Idemo provjeriti kakvo je stanje na našim prometnicama. Vikend je pretpostavka da će biti pojačanih gužvi u prometu, pa evo što izvještava HAK ovoga jutra. Kaže da je zbog bure zabrana prometa za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, daleko od nas, ali evo, valja i to prenijeti. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. HAK upozorava i na prometnu nesreću na autocesti A1. Između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A što se događa na nama najbližoj i najprometnijoj autocesti A3 Bregana-Lipovac? Do 25. svibnja zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Bregane, zatim u smjeru Lipovca vozi se po dvije sužene prometne trake, moguće je stvaranje zastoja i kolona nedjeljom u smjeru Bregane. Da, ima toga dosta, ali evo da danas, da u ovom trenutku ne nabrajamo, dakle ako putujete nekamo dalje, onda svakako provjerite, informirajte se kakvo je stanje i što vas očekuje na našim prometnicama.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Seljačka buna pod vodstvom plemića Đerđa Dosa uz mađarske seljake koji su tražili povratak starih prava, stali su i Srbi iz Južne Ugarske i hrvatski seljaci u Srijemu. 1526. Papa Klement VII. Je pristupio Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-njemačkog cara Karla V. 1618. pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30-godišnji rat, a 1844. je poslana prva poruka na Morzeovoj abecedi. 1933. na današnji dan ubijeni Bonnie i Clyde. 1949. proglašena SR Njemačka s glavnim gradom Bonom. 1951. Kina anektirala Tibet. . 1971. u potresu koji je razorio grad Bingöl u Turskoj poginulo je više od 1000 ljudi. Iste godine, istoga dana, dakle na današnji dan, u zrakoplovnoj nesreći na Krku poginulo je 78 osoba, među njima i hrvatski književnik Josip Pupačić, autor pjesme Moj križ svejedno gori. Na današnji dan 1991. objavljeni rezultati povijesnog referenduma o samostalnosti Republike Hrvatske. A 2002. godine u valu vrućina koji je zahvatio Indiju umrlo je više od 1000 ljudi. Temperatura je dosegla 51 Celzijev stupanj. Na današnji dan su rođeni 1823. Ante Starčević, hrvatski političar, 1878. Marija Celina od prikazanja, francuska redovnica. A na ovaj današnji datum su preminuli daleke 230. Papa Urban I, 1125. Henrik V. njemačko-rimski car. 1906. umro Henrik Ibsen, norveški književnik, a 1920. Svetozar Borojević, jedini Hrvat s činom feldmaršala u Austro-Ugarskoj. I već smo spomenuli, 1971. umro Josip Pupačić, hrvatski književnik. Što se tiče blagdana i spomendana, danas je, evo, svjetski dan kornjača, a imendane slave svi oni koji se zovu Željko.
1: Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

7 sati 54 su minuta i dalje ste uz jutarnji subotnji program Radio Đakova. Ti si mene dovela u red, grupa Vigor. Nakon toga još jedan glazbeni broj i onda ćemo ponovno u 8 sati čuti vijesti medija servisa.

0: 80 sati.
1: Media Servis i Radio Giacomo. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prosječna mjesečna neto plaća u ožujku ove godine iznosila je 1555 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na veljaču to je nominalno više za 1,8, a realno za 0,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je više za 7,4%, realno za 2,5%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je za djelatnost zračni prijevoz, a najniža za djelatnost proizvodnja odjeće. Na Bundeku se od 10 do 17 sati održava javnozdravstveno preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Jednu od najposjećenijih javnozdravstvenih akcija organizira Grad Zagreb u suradnji s partnerima, a građanima omogućuje besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Pomoćnica gradske pročelnice Mirela Šentija Knežević za Medija Servis je rekla:
3: spasiti naravno živote naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija, gdje će preko 20 liječnika sudjelovati u dermatološkim preventivnim pregledima.
2: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke, američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Ova odluka nije donesena na salveti. Unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. Taj je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču, nakon što su u polufinalnim dvobojima ostvarili pobjede i izborili završni susret za trofej. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se u nedjelju od 18:15. Za kraj recimo kako u finalu rukometnog kupa za rukometašice u Poreću od 17:30 sastaju se Podravka, Vegeta i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, a Osijek 15. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
6: Naravno, proljetna radiopostaja, proljetno vrijeme, proljetne temperature, ali idu prema ljetnima. Dakle, ponovimo što nas to čeka danas. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura danas na istoku Hrvatske oko 27 celzijevih stupnjeva, trenutna je 17 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, a vlaga 70%. Dakle, ako ste s nama jutros od 7 sati, tada ste mogli čuti i najavu i upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda o dolasku prvih ovoljetnih vrućina u proljeće. Dakle, još uvijek je proljeće naravno, ali dolazi nam prvi toplotni val. Čućemo to još nekoliko puta tijekom dana, tek toliko da vas pripremimo i da vas podsjetimo. A što možemo dalje reći, osim vas podsjetiti da ostanete i dalje uz program vašeg radija u svim onim trenucima koji vam to dopuštaju. U satu koji je pred nama provjerit ćemo pogrebne obavijesti, zatim ćemo poći putevima našega grada i županije, podsjetiti na događaje kojima možete prisustovati, koje možete podsjetiti. U 9 sati još jedne vijesti Medija Servisa, u 9:30 naša redovita emisija subotom, vaga spolova u 10 prve lokalne vijesti i tako dalje i tako dalje.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima imamo dvije tužne informacije. Umro je Jerko Puljić, 89 godina, pogreb je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminuo je i Ivan Poplašen, 73 godine, pogreb je u 12 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Yes.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Sati.
1: Media Servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i svečano je u Hrvatskom saboru prisegnula na tu dužnost. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast. Osvrnula se i na brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, te poručila da se moraju utvrditi razlozi ranijeg nepostupanja suda prema ubojici Kristijanu Aleksiću. Podsjetimo, optužnica protiv Aleksića za ilegalno oružje u ladici Općinskog suda u Šibeniku stajala je 2,5 godine.
2: Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
3: Državni zbor
0: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. U prvom susretu 36. kola domaćeg nogometnog prvenstva Osijek je na Opus Areni pobijedio Slaven Belupos 2-0. Strateg domaćih Tomislav Radotić te trener Belupa Mario Gregurina.
4: Baš onako jedna lijepa utakmica za kraj. Lijepa pobjeda, zaslužena, velik broj šansi, odlična dinamika, brzina, lopte, protok, kreiranje situacija. Onako jedna totalna dominacija po meni i zaslužena pobjeda.
5: Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela.
0: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, u Osijeku 15. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: stručnjaci kažu da je za zdravlje tijela potrebna raznolika prehrana koju najbolje postižemo korištenjem sezonskih namirnica. Kažu još i
1: Stop. Mi ćemo dodati da je za zdravlje duha potrebno svirati u bojama godišnjeg doba. U ritmu proljeća, Radio Đakovo.
2: Mi ćemo i dalje svirati u ritmu proljeća, a i temperature zraka su baš onako u pravom ritmu proljeća. Evo nas trenutno na 19 celzijevih stupnjeva, a ponovimo prognozu vremena za danas. Kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne, vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura ovdje na istoku Hrvatske oko 27 celzijevih stupnjeva i nema sumnje da će se ona i dogoditi s obzirom na trenutnih 19, kao što sam rekla, a tek je 9 sati i 7 minuta. Tlak zraka povišen na 1025 hektopaskala, vlaga 67%. Vratimo se pjesmi, vratimo se glazbi za vaše ugodno subotnje prijepodne.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.
3: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju Vagu spolova. Emisiju u kojoj govorimo otvoreno, iskreno i bez uljepšavanja o odnosima muškaraca i žena. O životu, očekivanjima i pritiscima koje svakodnevno nosimo. Danas otvaramo temu koja često izaziva rasprave, ponekad i svađe, ali rijetko ostavlja ljude ravnodušnima. Tko danas nosi veći teret života? Muškarci ili žene? Jesu li žene i dalje one koje na svojim leđima nose kuću, djecu, posao i emocije cijele obitelji? Ili muškarci danas šute pod pritiskom da moraju biti jaki, uspješni, stabilni i nikada ne pokazati slabost? Živimo u vremenu kada su se pravila promijenila. Uloge više nisu iste kao nekada. Ali očekivanja nisu nestala, postala su još veća. Danas nećemo stoga birati pobjednika. Pokušat ćemo razumjeti zašto su danas i muškarci i žene umorni na različite načine.
2: Vaga
1: spolova.
3: U prvom bloku o teretu koji žene nose. Današnja žena često vodi nekoliko života odjednom. Radi, brine o kući, organizira obitelj, pamti rođendane, liječničke preglede, školske obveze i sitnice koje nitko drugi ne primjećuje. I kada dođe kući s posla, njezin drugi posao tek počinje. Mnoge žene danas osjećaju da moraju biti savršene u svemu. Dobra majka, dobra partnerica, uspješna na poslu, smirena, njegovana, dostupna svima, a pritom rijetko imaju pravo reći umorna sam. I možda najveći teret koji mnoge žene nose nije fizički posao, nego mentalni teret. Onaj osjećaj da uvijek moraju misliti unaprijed za sve i svakoga. I dok ih društvo često naziva snažnima, mnoge žene potajno samo žele da ih netko barem na trenutak rastereti.
2: Vaga
1: spolova.

0: Što je onda ovo? Rat spolova ili zajednički umor? Možda je najveća greška što smo muškarce i žene pretvorili u suparnike. Tko radi više, tko pati više, tko se više žrtvuje. A možda je prava istina mnogo jednostavnija. Možda su danas svi umorni. Žene od toga što moraju biti sve. Muškarci od toga što ne smiju pasti. I dok se jedni i drugi pokušavaju dokazati, odnosi postaju bojišta umjesto mjesta mira. Sve manje razgovaramo, sve više se branimo. Umjesto razumijem te, često čujemo, a što je sa mnom? I tako vaga spolova postaje natjecanje u tome kome je teže, a ljubav nikada nije trebala biti natjecanje.
1: Vaga spolova.

0: ravnovaga spolova.
1: Idemo prema kraju današnje teme i s pitanjem možemo li se ponovno razumjeti. Možda zapravo rješenje nije u tome da uspoređujemo terete, jer bol nije natjecanje, umor nije slabost. I muškarci i žene danas nose ono što se često ne vidi golim okom. Žena možda želi više podrške, muškarac možda želi više razumijevanja. I jedni i drugi žele isto, osjećaj da nisu sami. Možda bi mnogi odnosi bili zdraviji kada bismo manje dokazivali tko daje više, a više pitali kako si stvarno. Jer nekada je dovoljno da netko vidi naš teret pa da odmah postane lakši.
0: Vaga
2: spolova.
1: I na kraju današnje emisije možda nemamo odgovor na pitanje tko danas nosi veći teret. Možda ga nikada nećemo ni imati, jer svaki čovjek nosi svoje borbe koje drugi često ne vide. Ali možda danas možemo priznati nešto važno. I muškarci i žene trebaju više razumijevanja, više poštovanja, više iskrenog razgovora, a manje dokazivanja tko pati više. Hvala vam što ste i danas bili uz Vagu spolova. Čuvajte sebe i ljude koje volite.
2: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
0: Vaga
2: spolova.
3: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
9: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. I đakovački maturanti jučer su se plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S jučerašnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju je plesalo oko 350 maturanata. Prvo je uslijedio gromoglasni pozdrav profesorima. Zatim tradicionalna svečana studentska himna.

0: a zabilježili svoj neke od izjava maturanata o njihovim očekivanjima i planovima.
1: Jezičnu gimnaziju Đakovom. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo i drago mi je što sam išla u Đakovu školu. Ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću sve pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni, neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni, da su spremni krenuti dalje.
2: Kakvu budućnost i gdje vidite?
1: Nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjet razviti, baviti se svojim sportom i svime što želim i imati svoje životinje dalje, da ću se uspjet razviti u tome i održavati tradiciju.
3: Matematičku gimnaziju. Pa nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Nije, to jest trebao bi upasti. Pa iskreno, ono, nevjerovatno, ne mogu vjerovat kao da završavam tako kao školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ono, ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno ono.
2: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
3: Pa, vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, ako završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
4: Tehničar za mehatroniku. Ovako nisam znao šta ću. Više sam htio auto mehaničar, ali nešto četvrogodišnje, pa ajde ovo je četvrogodišnje. Rekao, ako budem kakvih faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga.
2: A što inače planiraš, evo ako ne bude faks?
4: Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
2: Jesi li zažali u jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
4: Nisam. Bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bih rekao, svaka čast.
2: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
4: Iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
0: Središnji Đakovački trg tako je jučer u podne odisao mladošću i veseljem, a ispraćaju maturanata prisustvovali su i brojni gledatelji, roditelji, profesori, ravnatelji i drugi.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo danas će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za posjetitelje. Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Sutra na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava Duhova počet će svetomisom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovački kut Tena sutra u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci s kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na dolazak prvih ovosezonskih vrućina. Naime, Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznad prosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu. Vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna. No temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople uz najnižu temperaturu od oko 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući, najviša temperatura 30 stupnjeva. U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 do 29 stupnjeva. Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će utorak, kada bi unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 stupnjeva. Prema trenutno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom idućeg tjedna, osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznad prosječne topline moglo potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: A što nas čeka danas kada je vrijeme u pitanju? Pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne, vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva, trenutna je 21 stupanj, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 62%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Pobjega je brod za nabolje, evo pjevala je Doris Dragović, a za one koji traže posao, osobito u građevini, sljedeća je obavijest. Naime, građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. 2 zidara, 2 tesara i 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A, ili telefonom na broj 091 790 6320.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
3: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
4: Ja treniram od 11. godine.
5: I ja isto od 11.
6: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
7: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
8: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Najmanje 90 mrtvih u eksploziji plina u rudniku na sjeveroistoku Kine.
0: Blic vijesti.
1: Janez Janša dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade.
0: Blic vijesti.
1: Kalifornija evakuirano 40.000 ljudi zbog curenja opasne kemikalije.
0: Blic vijesti.
1: Sigurnosna slika Europe, letica o Ukrajini, Baltiku i Trumpu, svijet ulazi u novu eru sukoba.
0: Blic vijesti.
1: Danas veliki studentski prosvjed u Beogradu.
0: Blic vijesti.
1: Rubio u posjetu Indiji popravlja štetu koju su nanijele američke carine.
0: Blic vijesti.
1: U tučnjavi zbog prometne svađe u Zagrebu teško ozlijeđen muškarac.
0: Blic vijesti.
1: Mađarska zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine.
0: Blic vijesti.
1: Kimov nuklearni arsenal pretvorio je njegov totalitarni režim u gotovo nedodirljiv.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: A nakon ovoga bloka marketinga svake subote u ovo vrijeme, vrijeme je za sportske minute, vrijeme je za derbi. A o čemu ćemo drugom, već o nogometu. Večeras se završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se slaviti, a nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka. Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivo, koja je sezonu završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice. Prije toga klub iz Maksimirske organizirao je cjelodnevnu proslavu za sve navijače. U slavljeničkom smo raspoloženju, a bit ćemo spremni. Želimo pobjedu i zabiti poneki gol da skinemo i taj rekord, rekao je trener Dinama Mario Kovačević, najavljujući večerašnju utakmicu. Ta je utakmica na rasporedu u 18.45, a od 16 sati posljednji će put ove sezone na takmicu. Ta je utakmica na rasporedu u 18.45, a od 16 sati

poluvrijeme 3-2. Baš su ludu utakmicu odigrali Hajduk i Vukovar 1991. a nakon prvih 45 minuta Splićani su vodili 3-2, piše HRT. Poveli su gosti golom Lovre Banovca u drugoj minuti, Hajduk je uzvratio pogocima Roka Brajkovića u 9. i Šege u 16. minuti. Na 2-2 je poravnao Jakov Gurlica u 19. dok je Šego vratio Hajduku vodstvo na 3-2 golom u 26. minuti. U drugom dijelu Hajduk je brzo suparniku pobjegao na nedostižnu prednost. Prvo je autogol dao Banovec u 54. minuti. Potom je Adam Huram u 56. bio strijelac za 5-2, dok je Iker Almena u 67. minuti pogodio s bijele točke za 6-2. Na samom kraju Jakov Puljić je realizirao 11-terac u 91. minuti te je završilo pobjedom Splićana 6-3. Odavno je bilo znano da će Hajduk ovu sezonu u prvenstvu završiti na drugom mjestu, uvjerljivo iza Dinama, kao i da će se Vukovar 1991. ekspresno nakon jedne sezone vratiti u niži rang. Hajduk je upisao jubilarnu 20. prvenstvenu pobjedu ove sezone, a Vukovar 1991. 20. poraz. U prvoj utakmici posljednjeg 36. kola Supersport HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus areni svladali Slaven Belupos 2-0, poluvrijeme 0-0 i tako barem malo na samom kraju popravili inače iznimno lošu sezonu. Osijek je suparnika iz Koprivnice slomio u drugom poluvremenu. Za 1-0 je strijelac bio Nailo Merović u 55. minuti, dok je u 62. na 2-0 povećao Miloš Jovičić. Osječani su ostvarili tek 8. ligašku pobjedu u sumornoj sezoni, a na svojoj Opus areni, koja je ovog petka bila poluprazna, pobjedili su i zabili prve golove prvi puta nakon 28. veljače, kada je u osječkom domu pao Vukovar 1991. klub koji napušta elitni razred. Slaven Belupo je ostao na 8. mjestu ljestvice, kao i Osijek na 9.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. I đakovački maturanti jučer su se plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S jučerašnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilu je plesalo oko 350 maturanata. Prvo je uslijedio gromoglasni pozdrav profesorima. Potom tradicionalna svečana studentska himna.

0: Zabilježili smo i neke od izjava maturanata o njihovom očekivanju i planovima.
1: Jezičnu gimnaziju u Đakovu. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo i drago mi je što sam išla u Đakovu školu. Ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću se pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni, neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni, da su spremni krenuti dalje.
2: Kakvu budućnost i gdje vidite?
1: Nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjeti razviti, baviti se svojim sportom i svime što želim i imati svoje životinje dalje, da ćete uspjeti razviti u tome i održavati tradiciju.
3: Matematičku gimnaziju. Pa nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Nije, to jest trebao bi upasao. Pa iskreno, ono, nevjerovatno, ne mogu vjerovat kao da završavam tako kao ovo školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ono, ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno ono.
2: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
3: Pa vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, ako završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
4: Tehničar sam mehatroniku. Ovako nisam znao šta ću. Više sam htio automehaničar, ali nešto trogodišnje, pa ajde ovo je četverogodišnje. Ako budem kakvi faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga.
2: A što inače planiraš, evo ako ne bude faks?
4: Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
2: Jesi li zažalio jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
4: Nisam. Bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bi rekao, svaka čast.
2: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
4: Iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
0: Središnji Đakovački trg tako je jučer u podne odisao mladošću i veseljem, a ispraćaju maturanata prisustvovali su i brojni gledatelji, roditelji, profesori, ravnatelji i drugi. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo danas će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za posjetitelje. Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Sutra, na Blagdan Duhova, u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava Duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovački kut Tena sutra u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci s kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. A iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na dolazak prvih ovosezonskih vrućina. Hrvatsku će naime u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznad prosječno toplog vremena, no najizraženija vrućina ipak će zahvatiti zapadnu Europu. Vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna. no temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople, a dani sve češće vrući uz najvišu temperaturu od oko 30 stupnjeva. U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 do 29 stupnjeva. Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će utorak kada bi i unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 stupnjeva. Prema trenutno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom idućeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznadprosječne topline moglo potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.
5: Vremenska prognoza.
0: A evo kako nas vrijeme čeka danas, pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje jak. Najniža temperatura zraka većinom između 11 i 14, najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 22 stupnja, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 56%.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Slušate naravno i dalje Prvi radio u boji, slušate subotnji program, evo polako idemo kroz ovo naše zajedničko prijepodne. Još jednom ponavljamo oglas za sve one koji traže posao, osobito u građevini. Naime, građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike, 2 zidara, 2 tesara i 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

A sada ćemo o jednoj lijepoj temi, o ružama. A mislim da nema onoga tko ne voli ruže. A sredina svibnja ključno je razdoblje za ruže, jer tada ulaze u snažan rast i pripremaju se za cvatnju, te pravilno zalijevanje može odlučiti hoće li grmovi biti zdravi, bujni i puni cvjetova. Ruže su u svibnju naravno među najljepšim prizorima u vrtu, ali upravo sada traže i najviše pažnje. Dani postaju topliji, izboji se ubrzano razvijaju, pupovi se formiraju, a biljka troši sve više vode i hranjiva. No, kod zalijevanja ruža vrijedi pravilo koje mnogi zanemaruju. Nije važno samo koliko ih zalijevate, nego i kako, kada i gdje to činite. Najčešća pogreška je površinsko zalijevanje, osobito ono kratko i često pri kojem voda navlaži samo gornji sloj tla. Takav pristup ne potiče razvoj dublje korijena, pa ruža ostaje osjetljiva na sušu i temperaturne oscilacije. Stručnjaci za uzgoj ruža savjetuju rijeđe, ali temeljito zalijevanje, osobito kod ruža koje su već dobro ukorijenjene. Preporuča se da se u razdoblju od ožujka do svibnja posebno pazi na sušna razdoblja dulja od 2 tjedna. Novo posađene ruže tada treba zalijevati svaka 2 do 3 dana, a starije jednom tjedno ako je tlo suho.

Najvažnije pravilo glasi, voda treba ići izravno uz bazu biljke, a ne po listovima i cvjetovima. Mokri listovi stvaraju idealne uvjete za razvoj gljivičnih bolesti, osobito crne pjegavosti i pepelnice. Najbolje je zalijevati polako u krug oko baze grma kako bi voda postupno prodrla u dublje slojeve zemlje. Kod većih grmova nije dovoljno zaliti samo tik uz stabljiku. Korijenje se širi u širinu, pa vodu treba usmjeriti na područje ispod vanjskog ruba krošnje. Nadalje, ruže je najbolje zalijevati rano ujutro, jer tada biljka ima dovoljno vremena upiti vlagu prije jačeg dnevnog sunca, a eventualno pokvašeni listovi mogu se osušiti tijekom dana. Zalijevanje kasno navečer, osobito ako voda završi po listovima, može povećati rizik od bolesti jer vlaga ostaje na biljci tijekom noći. U svibnju to posebno vrijedi nakon nekoliko suhih i toplih dana. Gornji sloj zemlje može izgledati suh već nakon jednog sunčanog poslijepodneva, ali prava provjera je nekoliko centimetara ispod površine. Ako je tlo ondje još uvijek blago vlažno, s novim zalijevanjem može se pričekati. Ako je suho i rahlo, vrijeme je za vodu. Dakle, pravilno zalijevanje ruža u svibnju nije komplicirano, ali traži dosljednost. Najbolji recept je jednostavan. Provjeriti tlo, zalijevati ujutro, usmjeriti vodu prema korijenu i izbjegavati prskanje listova. Ruže će to vratiti zdravijim rastom, jačim pupovima i cvatnjom koja traje dulje.

0: minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene, osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Raste broj poginulih u eksploziji u kineskom rudniku. Janez Janša je izabran za novog premijera Slovenije. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Potvrdila je to tamošnja državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Spasilačke operacije i dalje su u tijeku, traga se za nestalima. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
2: Media servis. Vijesti.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
5: Nikakih objektov vojenna.
4: Ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov.
2: Media servis. Vijesti.
4: Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
6: Državni zbor
4: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Među ostalima, čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.
2: Media servis.
6: Vijesti.
4: Povodom svjetskog dana štitnjače do 13 sati na Cvjetnome trgu traju besplatni preventivni ultrazvučni pregledi. Organizira ih Hrvatska udruga za bolesti štitnjače. Građani na pregled mogu doći bez prethodne najave te ondje razgovarati s liječnicima o simptomima, dijagnostici i važnosti ranog otkrivanja poremećaja rada te žljezde. A na Bundeku se do 17 sati održava javno zdravstveno preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Jednu od najposjećenijih javnozdravstvenih akcija organizira Grad Zagreb u suradnji s partnerima. Građanima omogućuje besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Pomoćnica gradske pročelnice Mirela Šentija-Knežević za Medija Servis je rekla:
7: spasiti naravno živote naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija, gdje će preko 20 liječnika sudjelovati u dermatološkim preventivnim pregledima.
6: Sport.
8: Nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjih 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus areni pobjedio Slaven Belupos 2-0 i tako barem djelomično oblažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupo završio 8. U preostalim utakmicama završno kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18 sati i 45 minuta. Za kraj recimo, osim dvoboja, Dinamo na Maksimiru cjelodnevnom feštom slavi dvostruku krunu. Proslava je počela od 10 sati otvaranjem fan zone ispred zapadne tribine. Vrhunac dana započinje otvaranjem stadionskih vrata u 17 sati i 15 minuta. A Dinamo je najavio i akciju na poluvremenu utakmice kada će sretni navijači dobiti priliku pucati iz centra terena. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču nakon što su u polufinalnim dvobojima ostvarili pobjede i izborili završni susret za trofej. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se sutra od 18 sati i 15 minuta. Domaćim rukometnim vijestima dodajemo kako u finalu kupa za rukometaši u Poreču od 17 sati i 30 minuta sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Završene su kvalifikacije za Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u godini. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Amerikanca Michaela Zenga, trenutačno 146. igrača svijeta. Antonija Ružić će igrati protiv Amerikanke Ashlyn Kruger, koja se nalazi na 107. mjestu WTA ljestvice. Marin Čilić dočekat će mladog Francuza Koumea, 316. igrača na svijetu. Dona Vekić u prvom kolu igra protiv Francuskinje Tubelo, dok Petra Marčin ko na startu igra protiv njemačke igračice Lis. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. HR. Privredna banka Zagreb.
9: Kako ide posao?
10: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
9: A novac?
10: Nestane.
9: Magija?
10: Volio bih.
9: Nije magija, nego financije bez kontrole.
10: Znači treba mi pomoć.
9: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku i Šibeniku, 27 u Splitu, Makarska je na 26, Rijeka mjeri 25. Po 23 u Karlovcu, Zadru, Zagrebu, Osijeku i Slavonskom Brodu, 22 u Bjelovaru, Sisak i Varaždin su na 21, a Gospić na 20. Vrijeme, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još lokalno na udare olujna, osobito podno Velebita, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Media servis, najbrža istina.
11: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
12: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
13: Treba li reći, odaberete li Radio Đakovo, dobro ste odabrali, naravno, evo. 12 sati i 11 minuta, dragi naši, nakon zajedničkog subotnjeg prijepodneva prešli smo onaj drugi dio dana, poslije podne, u kojem ćete moći čuti mnoštvo emisija koje ste možda propustili prošloga tjedna. Evo, preporučamo da to učinite i da bacite jedno uho, barem prema vašem izvoru zvuka, prema vašem radiju, kada god ste to u mogućnosti. Ja ću samo napomenuti da je temperatura trenutno u gradu 24 Celzijeva stupnja, da je tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 53%, dakle i dalje lijepo sunčano. Idemo prema nekih 27, ako se ne varam, da su meteorolozi najavili da će nas toliko grijati danas. A neka vas u ostatku dana i dalje griju naše lijepe i tople želje. Provedite ovaj dan lijepo, ugodno i u dobrom raspoloženju.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Na valovima vašeg radija sljedećih pola sata slušat ćete slovačku emisiju Zvečera je naša pjesen. Vama, dragi slušatelji, želimo njen dobar prijem. Pretposljednji vikend svibnja ispunjen je blagdanom Duha Svetoga u narodu poznatim kao duhovi. U kontekstu kalendara, narodnih običaja, duhovi se slave kao blagdan vegetacije, blagdan ruža i označava kraj proljeća i početak ljeta. Prateći kalendar običaja, prisjetit ćemo se posljednjeg dana svibnja, pučkom običaju dana otvaranja studenca. Pučki kalendar nagovještava početak ljetne sezone, početak ljetnih radova. Kraj svibnja pripada Europskom danu susjeda. Ovaj dan podržava susjedsku pripadnost, izgradnju odnosa i borbu protiv izolacije. Inicijativa je nastala u Parizu 1999. godine, a od 2003. godine prihvatila ju je i Europska federacija lokalne solidarnosti. A 30. svibnja u Republici Hrvatskoj je državni praznik, Dan državnosti, koji se obilježava u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabrana višestranačkoga sabora. Uvodni blok zaključuje Karol Konarik pjesmom Domovina.

0: Neonske minute. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Farbaj mamo, tu kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, tu kapiju staru.
7: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
2: Neonske minute.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr. Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
9: Marketing Radio Đakova 822 249

0: viva Lisinski Sakačač.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: U srcu Brodsko-posavske županije pronaći ćete netaknutu prirodu dilja i psunja koja zove na istraživanje, lutanje pješačkim i planinarskim stazama, otkrivanje vidikovaca i uživanje u miru pod krošnjama hrasta, bukve i jasena. Slavonske staze su predivne u svako doba godine. Planinarske staze ne vode samo kroz šumske predjele i livade, već otkrivaju i bogatstvo kulturne baštine i regije. Posebno se ističe rodna kuća Dragutina Tadijanovića, mjesto koje evocira uspomene na njegov život i pjesnički opus. Jednako tako, bajkovita šuma Strivorova, nadahnuta pričama Ivane Brlić-Mažuranić, predstavlja most između prirodnih ljepota i književne mašte, posjećajući posjetitelje na duboku povezanost čovjeka, prirode i umjetnosti. Dilj Gora, smještena sjeverno od Slavonskog Broda, pruža se u smjeru istog zapada u duljini od oko 45 km. Omeđena rijekama Orljava, Bič, Lončica i Sava, ova planina nudi brojne mogućnosti za kraće i duže šetnje. S najvišim vrhovima Cinkovac i Degman, oba visoka 461 metar, te popularnim vrhom Čardak 421 metar, koji se nalazi u hrvatskoj planinarskoj obilaznici. Dilj Gora je savršeno odredište za sve planinare. Poseban ukras Dilj Gore čine tri jezera, umjetna jezera, Ljeskove vode i Petnja, te prirodno Sovsko jezero. Ova jezera su popularna odredišta izletnika i planinara, nudeći prekrasne poglede i mogućnosti za opuštanje uz vodu, piše Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i dodaje kako je zahvaljujući web aplikaciji Sigurne staze i naporima Hrvatske gorske službe spašavanja, planinarenje u ovoj regiji sigurnije nego ikada prije. Krenete li otkrivati slavonske planinarske staze, snalaženje u prirodi olakšat će vam jasne oznake, putokaze i markacije, jer lokalna planinarska društva ulažu dovoljno truda u održavanje. Staze su prilagođene raznim formama, dok su neke zahtjevne, druge pak nude lagane šetnje prilagođene svim generacijama, a pritom vode kroz prirodne i kulturne atrakcije. Tako se uz rekreaciju pruža i prilika za edukaciju o povijesti, književnosti i prirodi ovoga kraja. Ruta planinarski dom Đuro Pilar, vila Brlićevac, Vidikovac, Sveta Petka, Pribudovac, rodna kuća Dragutina Tadijanovića, šuma Striborova, planinarski dom Đuro Plinar. Selo Rastvušje, kraj Slavonskog Broda, mjesto u kojem se rodio veliki hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović, rodna kuća i okolno imanje, obilježili su Tadijino djetinstvo kojemu je bilo vječna inspiracija. Ondje možete doznati brojne zanimljivosti ne samo o Tadijanoviću, već i o značajnim imenima koji su dolazili u pjesnikov rodni kraj. Kružna staza koja prolazi kroz nekoliko kulturnih prirodnih znamenitosti, uključujući Vidikovac i rodnu kuću poznatog pjesnika Dragutina Tadijanovića, duga je 13 km, a da je prijeđete, treba će vam 5 do 6 sati. Danas ćemo spomenuti još jednu stazu. Psun, Strmac, Brezovo polje, Strmac, Brezovo polje. Strmac je omiljeno izletište podno Psunja uz potok Šuvetlicu, okruženo posebnom šuvom, koja broji čak 23 vrste drveća na malom prostoru. U sportske terene tu se nalaze i planinarske staze, uvjeto jezerce za kupanje te ljetna pozornica. Od tamo vodi staza do Brezovog polja, najvišeg vrha Psunja, ali i cijele Slavonije. Ondje ćete vidjeti geodetski toranj visok 20 metara, a malo dalje i spomenik braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Duljina staze je 7,1 km, za što treba oko 3 sata pješačenja. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
0: Toronto je najveći grad Kanade i glavni grad pokrajine Ontario, smješten na sjeverozapadnoj obali jezera Ontario. Šire područje Toronta četvrto je po veličini urbano područje na sjevernoameričkom kontinentu, nakon Mexico City-a, New Yorka i Los Angelesa. Sam grad ima oko 2,8 do 3 milijuna stanovnika, dok populacija šireg metropolitanskog područja broji više od 6 milijuna stanovnika. Možda zamišljate Toronto tamo negdje daleko na sjeveru, pa će vas iznenaditi da se smjestio na 43,7 stupnjeva sjeverne geografske širine, dakle južnije od Zagreba ili tek neznatno sjevernije od Splita. Naravno, klima se ne može usporediti sa splitskom. Klima je u Torontu kontinentalna i izrazito sezonska. Ljeta su topla i vlažna s temperaturama koje često prelaze 30 stupnjeva, dok se zimske temperature često spuštaju i više od 20 stupnjeva ispod nule. Prije europske kolonizacije područje je bilo naseljeno tisućama godina, a moderni razvoj počinje 1793. godine, kada britanske vlasti osnivaju naselje York u tadašnjoj Kanadi. Od godine 1834. grad se ponovno zove Toronto. Danas je Toronto jedan od najraznolikijih gradova na svijetu. Više od 50% njegovih stanovnika rođeno izvan Kanade, a u gradu se govori više od 170 jezika. Prisutan je i više od 250 etničkih zajednica i brojni kvartovi izgledaju nimalo kanadski, od male Europe do Azije ili Latinske Amerike u malom. Ovdje nema čega nema. U Torontu i okolnim gradovima živi gotovo 50.000 stanovnika i to Hrvata. Toronto se redovito pojavljuje na međunarodnim listama kvalitete života. U tim rangiranjima najčešće se nalazi u gornjem dijelu svjetskih ljestvica i među najviše rangiranim gradovima Sjeverne Amerike. Razlozi su kombinacija stabilne ekonomije, javnih usluga, sigurnosnih standarda i visoke razine imigracijske integracije. Ne biste vjerovali, grad ima drop-in klinike za mentalno zdravlje u koje možete doći ravno s ulice na čašicu razgovora sa stručnom osobom, što prilično dobro ilustrira brigu za građane. Toronto ima više od 1600 parkova i procjenjuje se da unutar njegovih granica raste oko 10 milijuna stabala. Omiljeno gradsko izletište su Toronto Island, skupina od oko 15 otoka u jezeru Ontario. Nekad su bili poluotok, ali su u 19. stoljeću prirodnim olujama i promjenama vodnih tokova odvojeni od kopna. Danas su bez automobilskog prometa, s plažama, parkovima i stambenom zonom, a dostupni su trajektom i pješačkim tunelom i prava su zabavno-rekreacijska oaza o zelenilu, naravno kada nisu pod snijegom. Jedan od najpoznatijih simbola grada je CN Tower, visok 553,3 metra, izgrađen 1976. godine, bio je najviša samostojeća građevina na svijetu do 2007. godine, kada se uglavnom Azija vinula nebu pod oblake. CN Tower danas i dalje drži status najviše samostojeće građevine na zapadnoj hemisferi. Toronto ima i čitav grad ispod grada. Podzemni pješački sustav dug oko 30 km koji povezuje poslovne zgrade, trgovačke centre, hotele i stanice javnog prijevoza. On je posebno važan i živ tijekom zime jer omogućuje kretanje kroz centar bez izlaganja niskim temperaturama i snijegu. Možda ne doživljavate Toronto kao turistički grad, ali s više od 8000 restorana i valjda 10 puta više hotelskih soba, on to itekako jest. Često se koristi kao lokacija za snimanje filmova i serija u kojima glumi američke gradove. Što sve Toronto ima i nudi, debelo prelazi okvir naših članaka, ali ukratko, baš sve od fantastične gastronomije i živopisnih tržnica na kojima oplovite svijet u jedno prije podne, preko zabavnih i kulturnih sadržaja svjetske razine, poslovne meke u staklenim neboderima, do skrivenih prirodnih kutaka i podsjetnika, da je ovo prije svega bilo mjesto gdje drveće stoji u vodi. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
0: Jugozapadu Istre, između Rovinja i Pule, skriva se jedan od najšarmantnijih istarskih gradića, Bale. Kamen, tišina, lavanda u zraku i zvuk cvrča kao u vrućim ljetnim danima. Baleni su destinacija koja vas doziva s naslovnica brošura, ali jednom kada ih otkrijete postaju nezaboravan dio istarskog doživljaja. Povijest Bala seže duboko u antiku. Gradić je nastao na temeljima rimskog naselja Castrum Valis, a tijekom stoljeća mijenjao gospodare, ali nikada nije izgubio svoju dušu. Bale posebnima čine autentična arhitektura i urbana struktura, uske kaldrmirane ulice, kamene kuće s pastelno obojenim žaluzinama i gradske palače koje svjedoče o davnim vremenima. Posebnu pažnju privlači Castel Bembo, renesansna palača koja dominira središte mjesta, danas pretvorena u kulturno središte s izložbama, koncertima i filmskim projekcijama. Ne propustite ni crkvu Svetog Julijana i Svete Valerije, te romaničku kapelicu Svetog Duha s freskama iz 15. stoljeća. Iako su Bale male, kulturna ponuda u ljetnim mjesecima itekako je bogata. Last Minute Open Jazz Festival okuplja ljubitelje vrhunske glazbe iz cijelog svijeta, dok brojne izložbe, koncerti i ljetne projekcije filmova unose živost u kamene trgove. Zanimljivo je da se u Balama rado zadržavao ni više nego Giacomo Casanova. Poznati zavodnik nekoliko je puta posjetio gradić i oduševio se njegovom ljepotom i atmosferom. Iako Baleni su samo more, udaljene su samo 5 minuta vožnje od obale. Plaže u kampu Monperin pravo su otkriće, čiste, nenapućene, ušuškane među borovima. Bez gužbi, bez stresa, samo šum valova i sunce, tek nekoliko kafića i 2 restorana. Kamp je poseban zbog spoja netaknute prirode, bogate povijesti, rimskog lokaliteta, kolone, te vrhunski uređenih parcela i mobilnih kućica koje nude udobnost u srcu mediteranskog ambijenta. Kamp se prostire uz nekoliko kilometara duge, šljunčane i stjenovite plaže, idealne za plivanje, ronjenje i uživanje u suncu. Osim toga, Monperin je poznat po svom inovativnom paleo parku, jedinstvene kombinacije edukacije i zabave s tematikom dinosaura, što kamp čini atraktivnim i za obitelji s djecom. Gosti mogu uživati u organskom voću i povrću iz kampa, te brojnim sportskim i wellness sadržajima i bogatom gastronomskom ponudom. Bale su idealna polaznična točka za izlete po Istri. Na manje od pola sata vožnje nalaze se Rovinj, Pula, Vodnjan, Fažana i brojna druga istarska mjesta vrijedna istraživanja. Jedina stvar koju treba imati na umu je da vam je automobil nužan ako poželite izići iz mjesta. Bale nisu mjesto za one koje traže party, destinaciju i masovni turizam. Ali ako tražite mir, autentičnost, kulturu, prirodu i topli ljudski kontakt, ovo je pravi mali raj. Ako još niste, dajte Balama šansu.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Sve zavrti.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sam Savucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već 1 godinu.
4: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
5: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
6: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
7: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
8: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
9: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Marketing Radio Đakova

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Što je ostalo od nekad najpoznatijeg kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora? Što im znači 60. obljetnica? Kako će je obilježiti? Može li ova generacija vratiti nekadašnju slavu i popularnost? Kakva je budućnost običaja po kojem su prepoznatljivi? Hoće li ga uspjeti sačuvati? Kratko, jasno, izravno, u današnjoj emisiji Izravno, a uoči blagdana duhova i središnjeg programa obilježavanja njihove godišnjice, odgovaraju Stjepan Perić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Gorjanac Gorjani. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama.
0: Marija Ilakovac, voditeljica. Lijep pozdrav i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala.
0: I Stipo Perić, tamburaš i jedan od najstarijih članova, tako su rekli.
3: Dobar dan, tako i je.
0: Dakle, što je ostalo od nekadašnje slave kuda Gorjanac? Što biste na prvu odgovorili na to pitanje? Evo, predsjednik kao mladi član, kao osoba koja je preuzela odgovornost povratka, nadam se, te stare slave. Što biste odgovorili na to pitanje?
1: Pa ostala je velika slava i daleko smo se čuli i razglasili po cijelom svijetu i Hrvatskoj i svugdje.
0: Još uvijek živite na toj
1: Još uvijek
0: slavi.
1: Živimo, da.
2: Mislim da živimo tu staru slavu, ali ju i produžavamo. Nakon one stare slave gdje su naši prethodnici išli po cijeloj Europi, nastupali i nema koncerta i pozornice gdje Gorjanac nije obilazio od svih prvih smotri folklora i europskih smotri, nastavili smo mi sa Ljeljama gdje smo ušli na UNESCO, prvo na hrvatsku listu pa na UNESCO-vu listu i tu se i dalje nastavlja ta naša slava, ali prvenstveno je taj naš rad, odnosno prenošenje onog starog našeg šokačkog, prenošenje na mlade i tu je taj rast.
0: A što prekaljeni Gorjanac kaže o toj staroj slavi, ima li je još?
3: Ima stare slave, ali ima i velike volje kod mladih da ju se i zadrži i povrati koliko god je moguće u današnje teško vremena, zato što su teška vremena radi financija. Ali volja postoji velika.
0: Ako ima volje, naći će se i financije, kažu svi. Još malo o tome. Ipak, unazad, usudim se reći, 10 i više godina, kao da je neko bilo zatišje. Kada su u pitanju aktivnosti kuda Gorjanac. Je li to točno?
1: Pa malo je bilo zatišje, ali evo, nazad smo se uzdigli sada zadnjih godina. Smo se opet vratili i evo uzdigli. Uzdigli što se tiče tog zatišja.
0: Kao jedan od najstarijih članova, kako gledate to vrijeme koje ste prisutni u kudu od tog u tih početaka vaših, ali isto tako tog zlatnog vremena, pa evo do ovog zadnjeg, opet malo, kada je ipak bilo zatišje.
3: Pa zatišje uglavnom jer se mijenja mentalitet djece i mladih. Mladi više nemaju potrebe da bi izlazili u društvo, u društvene igre, da kažem, u društvene prostorije. Nama je bio izlazak na probu, jer nam je to bilo jedino opravdanje da iziđeš od kuće, da iziđeš iz škole. A današnji mladi, već sa drugim, trećim razredom osnovne škole, mogu izići gdje hoće, koliko hoće i još gore što od svega toga interneta imaju i mobitela koliko hoće.
2: Da, pa slažem se, nije bilo puno, nise puno ni sa mladima, možda ih nekako radilo s njima da ih se pridobije, pa onda taj jedan period je bio bez tih mladih generacija koje bi ovo nastavljale, jel tako? Ali evo, sad nastavljamo dalje, nastavljamo i sa tim mladima i sad imamo i još mlade generacije djecu, a i sa ovim starim, nekadašnjim, davnim članovima i s njima, tako da imamo sada kapaciteta.
0: Hoće li i može li i je li već sada ova 60. obljetnica zapravo povod za ponovno uzdizanje kuda Gorjanac? Što kaže predsjednik?
1: Pa evo, nadamo se da je, da će biti povod i da ćemo se uzdići i što se tiče toga svega
0: Kad ste počeli razmišljati o obljetnici, o tome kako je obilježiti i jeste li zadovoljni onim što ste do sad učinili? Zapravo cijele ove godine obilježavate 60. obljetnicu Kuda Gorjanaca.
1: Pa davno se već priređivamo, jer znamo to sad ide ove godine i davno se već priređujemo za tu ovu godinu i već smo odradili dosta toga. Zadovoljni smo. I ovo što nam slijedi isto radimo na tome da bude sve odlično.
0: Obljetnica, iskustvo vaše dosadašnje i kako vratiti tu staru slavu?
3: Svaka obljetnica je bila, znači ja sam bio već i 20. godišnjicu slavio, 30. obljetnicu bio sam predsjednik, odradio ju kompletno i svaka obljetnica je bila povod za ponovo okupljanje. Svaki puta je jedan dio se ponovo i vratio, onih koji nisu možda i 20 godina već bili, pa ipak vide kad vide da je tu mladih ima, narešto sad kada budu vidjeli da se obnovio jedan stari običaj koji nije bio više od 40 godina, praktički 50 godina, ja sam bio zadnja generacija 76. godine toga običaja o kojem će predsjednik više reći, koji je i uvježbo, kada sada ti moji vršnjaci vide da se ponovo to vratilo i da se vodi računa i o još mlađim generacijama, vjerujem da će im to dati povoda da se malo više aktiviraju i da nam se priključe u našoj, ne samo proslavi, nego i nakon proslave da nastavimo dalji rad.
0: Marija, što biste vi u tom kontekstu rekli? Koliko zapravo Gorjanac je na tom tragu oživljavanja stare slave kroz obilježavanje 60. obljetnice?
2: Krenuli smo skupljati one naše stare članove, aktivirati ih još tamo prije, evo, bit će i godinu dana, još prošle godine, da svi dođu zainteresirani, da nam se priključe i naravno odazvali su se i mi smo jako zadovoljni i sretni što su došli ti naši stari. Dali su još jednu novu snagu priključivši se ovim mladima koji su danas s nama ovdje. Tako da ne bojim se za dalje jer vidim da ima puno žara.
0: Upravo o tome u nastavku. Poštovani slušatelji, u povodu 60. obljetnice Kuda Gorjanac zanima nas što je ostalo od nekad najpoznatijeg i najpopularnijeg kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora, a o tome u nastavku nakon kratke stanke.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno
4: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: S nama su Stjepan Perić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Gorjanac Gorjan i Marija Ilakovac, voditeljica, i Stipo Perić, tamburaš, jedan od najstarijih članova, a povod, kao što smo čuli, je 60. obljetnica Kuda Gorjanac. Što je Kud Gorjanac danas? Što kaže predsjednik?
1: Pa Kud Gorjanac, to je društvo gdje se okuplja, pleše, zabavlja, druži, najviše druži. Odrađujemo te neke nastupe, ali sve nekako kroz druženje i kroz igru. A čim je kroz druženje i kroz zabavu, automatski ti nastupi i sve to je lakše i zabavnije.
0: Koliko je članova, koliko sekcija, kako se snalazite?
1: Pa evo, aktivnih trenutno je nekih 50-ak, 60-ak članova. Imamo 5 sekcija, imamo tamburašku malu, tamburašku veliku, male vrtičku skupinu, onda od 1. do 8. i ovo je kud velike. Ovaj kud. Aktivni, da.
2: Ovaj aktivni sastav, samo sam to dodala.
0: Kako se radi, koliko se radi, što se radi?
2: Dakle, radimo sve naša izvorna kola, pjesme, običaje. Znači, od običaja našeg najznačajnijeg ljelja, pa do svih kola naših gorjanskih. Znači, radimo izvorne naše stvari, a Gorjani se mogu pohvaliti da su oni vrlo bogati sa svojom baštinom, tako da to obrađujemo i ne možemo čak sve ni obraditi koliko to Gorjani imaju.
0: Kao najstariji član, opet ću ja to, a nadam se da mi nećete to zamjeriti, usporedba današnjeg i nekadašnjeg kuda.
3: Pa usporedba može biti malo, eto, po brojnosti. Bili smo nekada još i brojni, imali smo još i dramsku sekciju. Nismo imali tada ove najmanje i srednje, jer to je bilo u biti pri školi, a sad je sve to potreba da to KUD djeluje. Tamburaše smo uvijek imali brojne, pjevače, kao što se zna da su uvijek iz Gorjana bili, da ne kažem baš vrhunski, ali vrlo, vrlo dobri, i uvijek smo imali velik izbor i pjevača, a isto je tako i u folkloru sa ženskim glasovima. Uvijek smo imali po barem dvije počimalje, tako je i sada. Evo, gospođa Marija je tu doprinjela u tome, evo kažem, i sam predsjednik sada sa novim oživljavanjem tih starih običaja. Usporedba je ta da treba raditi kao što se onda radilo, i bit će i onakve i slave koliko je moguće u današnje vrijeme.
0: Koliko današnji članovi znaju da ste upisani u UNESCO-u baštinu nematerijalne kulture? Jedini KUD koji je sudjelovao na svim đakovačkim vezovima, prvi KUD koji je snimio nosač zvuka. Treba li to dalje naglašavati, nabrajati? Koliko se to zna među, evo, aktualnim članstvom?
1: Pa zna se, sve se to zna. Svi kogod pojedinačno da pitate, svi znaju i za te ljelje, i za te nosače, i za te vezove, da smo, evo, svake godine se skupimo i održimo to.
0: Kažu da ćete ove godine imati poseban status na đakovačkim vezovima.
1: Da, pa bit ćemo na prvom mjestu.
3: Valjda smo ga zaslužili, jer s obzirom da jesmo jedini i da smo se održali, a evo i povodom naše obljetnice, mislim da nije mala stvar, i održan je kod nas smotra folklora Đakovštine, i izuzetno su bili zadovoljni ocjenjivački sud koji su napravili. Evo, gospođa Marija nam je prenela njihove ocjene, da su stvarno bili izuzetno zadovoljni sa kvalitetom. Bila je kvaliteta na svim nivoima, tako da nije onda nezasluženo vjerojatno ni poseban status na đakovačkim vezovima.
0: Možete li se prisjetiti vremena kada se, evo, snimali prvu ploču?
3: Prvu ploču još nisam bio prisutan, ali za drugu sam bio i dosta snimanja na televizijama sam bio. Praktički imali smo barem po dva nastupa na nekim televizijama. Bili smo i na Zagrebu, i na Novom Sadu, i na Beogradu, i na Sarajevu. Tako da stvarno smo u to vrijeme imali jako puno posla i o tome se zna. Imali smo kapaciteta i evo, nadamo se da se danas sa ovim medijima koji su trenutno, imamo veliku podršku i od medija sa svih strana, tako da čuje se za nas i daleko i danas.
0: Kako objašnjavate tadašnju popularnost? Evo, spominjete televizije, već još ranije ste, gospođo Marija, rekli da ste proputovali cijelu Europu. Kako, zašto, kako je to izgledalo?
2: Evo, ja mogu reći od ovog doba kad smo sa ljeljama išli, jel tako, jer onda smo dobili taj status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra, pa smo dobili da idemo u Japan na svjetski festival tog nematerijalnog kulturnog blaga, i tamo smo se predstavili, i zapravo to je bio povod i za mnoge filmove i tako koje smo snimali preko Hrvatske televizije, i snimali smo i dalje mnoge materijale televizijske. Isto tako nastavljamo i ove godine. Hrvatska televizija nam dolazi i snimati film o Gorjanima, 60 godina KUD-a Gorjanac.
0: To je kruna dosadašnjeg rada. Što biste vi stariji, koji ste stekli dio iskustva o kojem ste do sad govorili, izdvojili kao nešto što vas je posebno dojmilo, fasciniralo u tom dosadašnjem djelovanju KUD-a Gorjanac?
3: Mene je najviše uvijek dojmilo, od kad sam krenuo u taj KUD od malih nogu, putovanja. To mi je bilo najdraže. Prošao sam od našeg Jadrana. Svake godine smo bili po 10 dana na Krku. Bili smo u Njemačkoj, tadašnja zajednice iseljenika, kako su bile, obilazili smo njih, bili smo na međunarodnoj smotri folklora Esperanto društava u Poljskoj 84. jedini iz tadašnje Jugoslavije. Nije ni Lado bio tamo, ni niko drugi, nego smo mi bili. I smatram da smo to sve doprineli, došli do takve popularnosti što smo imali jako širok spektar naših izvođenja točaka. Zastupali smo cijelu tadašnju državu i imali smo izuzetno sve atraktivne folklorne sekcije koje su radile. Imali smo istovremeno se moglo tri koreografije raditi. I to je najviše doprinjelo toj popularizaciji.
0: Što biste vi, Marija, izdvojili, što vas je iz dosadašnjeg djelovanja Kuda Gorja nas najviše fasciniralo?
2: Pa ja sam slušala uvijek i kao mala išla sa mojom mamom na nekadašnje probe i znala sam za sva ta putovanja, Poljska, Njemačka i tako, i živila sam u biti s njom kroz to cijelo vrijeme. A onda sada ovo novije je, naravno ovo odlazak u Japan sa ljeljama i to zaštićeno nematerijalno dobro što smo zavrijedili. To bi bilo kao recimo kruna što se tiče ljelja. Ali naravno najbitnije je da mi nastavljamo čuvati to naše blago koje su nam ostavili naši prethodnici, a to se jako trudimo.
0: O tome kasnije nakon sljedeće stanke, još samo u ovome dijelu, imali netko ko biste izdvojili iz tog ranijeg razdoblja djelovanja Kuda Gorjanac, koje u svakoj zapravo generaciji postoje pojedinci koji povuku, koji su ostavili posebnog traga?
3: Pa vjerujem da je najpoznatiji bio je svojevremeno i naš i predsjednik i voditelj, pokojni, kako su svim rekli, Čiča Mata Pavić. Vjerujem da je on najpoznatiji Gorjanac i da je najviše digao slavu Gorjana, ko što i kaže, dižu se Gorjani nebu u onoj pjesmi.
2: Da. Pa ima puno osoba koje su tu djelovale, naravno prvo od tete Lucije Karalić koja je sa ljeljama na svim prvim smotrama folklora obilazila, pa je kasnije bio voditelj i pokojni Vinkešević i dosta tih pjevača, puno imali smo pjesnika u Gorjanima koji su pisali pjesme, Đakovo, Đakovo grade, to je Gorjanac napisao i mnoge pjesme. Znači puno je tih umjetnika bilo u Gorjancu, zaista puno.
0: Toliko o prošlosti, a nakon sljedeće stanke vraćamo se u sadašnjost. Zanima nas kako će zapravo ova generacija članova Kuda Gorjanac obilježiti ovu obljetnicu.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno.
4: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji zanima nas što je ostalo od nekad najpoznatijeg kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora. O tome razgovaramo sa Stjepanom Perićem, predsjednikom kulturno-umjetničkog društva Gorjanac, Mario Milakovac, voditeljicom, i Stipom Perićem, tamburašom, jednom od najstarijih članova. Čuli smo o prošlosti, imamo još nekoliko minuta za sadašnjost. Što ste pripremili, čime i kako ćete obilježiti 60. obljetnicu?
1: Pa evo, cijeli ovaj peti mjesec nam je obilježen s tom povodeno. 1. maj smo imali, pa onda 3. smo imali kvalifikacije, smotru folklora ovdje u Gorjanima. Onda prošlu subotu je bila mala smotra folklora. Sa strane su nam bila društva u susjednih sela. Idući vikend imamo koncert.
0: To je zapravo središnji dio.
1: Središnji dio, da, koncert, naš cjelovečerni koncert Kuda Gorjanac, koji počima u...
0: Kako ste ga zamislili, tko će sve...
1: U 18 sati. Pa, od najmanje skupine do ovih najstarijih, članova. Znači, sve naše sekcije će nastupati.
0: Središnji dio je, nakon tog cjelovečernja koncerta, duhovski obhod. Proljetni ophod?
1: Proljetni ophod 24. u nedjelju počima u 10:30 misa. Koje naravno idu i ljeljoj na misu, poslije mise kolo kraj crkve, poslije toga idemo po selu obilaziti kuće domaćine.
0: Ajmo malo o tome običaju, podsjetite što nam znači i zapravo zašto je ušao u UNESCO-u.
2: Pa to je prastari običaj, etnolozi govore još iz predkršćanskog doba. Međutim, u Gorjanima se sačuvala ona predaja kada, koja govori da su Turci zarobili muškarce, pa su žene i djevojke krenule na Turke sa sabljama kosama. Oni kad su praznovjerni vidjeli te spodobe iz daljine, pobjegli su i na taj način su djevojke oslobodile svoje muškarce. I od tada se slavi na Dan duhova pobjeda, jel tako? Na UNESCO-vu listu smo upisani jer smo mi jedini koji smo održavali taj ophod cijelo vrijeme. Evo ove godine obilježavamo i 25 godina, 25 godišnjicu, to je četvrt stoljeća, nije mala stvar, od ponovne obnove ljelja. Imat ćemo u subotu i ovu zajedničku izložbu ovdje u prostorijama da se obilježi i taj događaj. Jedini kut koji je, imali su i drugi ljelje, ali nisu išli kroz selo i nisu održavali toliko taj običaj. U Gorjanima se najduže održao, još 57. i 58. se stvarno išlo selom i 64. i 66. Teta Lucija je obnovila također, išli su selom za snimanja. I mi smo onda 2002. ponovno obnovili i to je bio razlog zašto, jer nam običaj i dalje živi.
0: Što znači Gorjancima taj običaj, ne dakle članovima kuda, nego samim mještanima?
2: Pa kad smo kretali te 2002. godine, tada je bilo još dosta ljudi, žena koje su bili živi tih godina i to su bile, mogu reći, suze radosnice u selu kad se to obilazilo, jer su vidjeli, prisjetili se ono čega su oni živjeli to tada i mislim da smo mi uspjeli dočarati taj život nekadašnji i mislim da smo uspjeli taj život prikazati i danas i ove mlade ljelje kad ih pitate danas, one uživaju u tome. Također jedva čekaju te duhove i one čekaju ko će biti kralj, ko će biti kraljica, te pripreme i to je jednostavno veselje, obilazak u selu. Ti ideš da budeš viđen, ti ideš da tebe drugi vide. Jednostavno to je druženje i to je svima nama u krvi i mislim da uživamo u tome.
0: Strahujete li za budućnost ovog običaja?
3: Ne, samo bih htio još dodati, voditeljica je rekla da uživaju oni koji obilaze to, ali i uživa onaj ko dobije čast da bude domaćin, da ih primi. Jer ne može se kod svakog niti otići da ga se počasti s tim da mu dođu ljelje u dvorište. To je onda izuzetna čast. I zato, kažem, to je čast velika da se i njih može primiti. A dokle god imamo po 5-6 kandidata za domaćinstvo da prime ljelje, znači da je zanimanje veliko i samih mještana, ne samo članova kuda. Tako da vjerujem da će još dugo, dugo ljelje na duhove, najmanje na duhove, a i ovim ovako u kudu održavati taj ophod ljelja.
0: A baš sam htio pitati predsjednika, strahujete li za budućnost tog običaja?
1: Pa evo, trenutno ne strahujemo, jer imamo podmladak koji bi, naša budućnost koja imamo dosta i kažem od 1. do 8. i ona vrtička, razigrani su i vole to. Jedva čekaju da nekud idu da se pokažu.
0: Ali
1: to je budućnost.
0: Ona dilema, internet, biti negdje u sobi ili s društvom ili otići na probu za običaj ljelje, hoće li pobijediti ljelje?
1: Pa evo, nadamo se da hoće.
0: U kakvim uvjetima radite, imate li uvjete, kako s te strane funkcionirate?
1: Pa imamo objekat, imamo gdje održavamo probe. Naš mlin, što mi kažemo mlin, i svi znamo onda di je to. To nije mlin, ali to je naša zgrada, ali Tu održavamo probe, gore imamo muzej, iznad muzeja imamo sobe gdje neko društvo možemo ugostiti. U muzeju imamo izložene i nošnju i neke predmete, neke stvari isto. I ovdje dolje evo imamo probe, druženja poslije probe i imamo dobar materijal i objekat.
0: Fundus narodnih nošnji, sve ono što imate, koliko je to vrijedno, staro, koliko i kako se snalazite s tim?
2: Pa imamo nekakav fundus, ne baš pretjerano velik, moram reći, više se snalaze članovi sa svojim osobnim fundusom, jel tako? Tu bi trebali još više ulagati da imamo prilike svakog pojedinačno obući.
0: Koliko je toga u Gorjanima općenito, tog starog narodnog ruha?
2: Pa još uvijek jako puno ima u Gorjanima tih starih nošnji. Mislim da su Gorjani rijetki, jedno od rijetkih sela koje još uvijek ima puno, puno toga bogatstva.
3: U Gorjanima se još uvijek ne prodaje narodno ruho, čuva se. Možda će i oni koji nemaju trenutno neke nasljednike da vole to, ali možda će nekad neko htjet, pa bake to još uvijek čuvaju, mogu posudit djeca koja nemaju svoje, imamo mi tu i obitelji koje nisu stare gorjanske obitelji, pa nemaju taj svoj niti običaj, niti fundus, ali djeca imaju veliku volju, pa im se onda posudi iz sela. Nešta u ime kuda, nešta na svoje ime, ali selo je jako bogato sa nošnjama.
0: I za kraj, što poručiti, što reći i vratiti se na ono prvo pitanje, što je ostalo od stare slave Kuda Gorjanac, što reći, što poručiti svima onima koje zanima tradicija, običaj, kultura, baština?
1: Pa evo, poručiti da nas dođu popratiti, pogledati 22.5. kad je naš koncert u 18 sati i naravno na duhove da vide taj običaj kad idemo po selu, po kućama, da vide to originalno kako je.
3: Ja bi isto svakako pozvao i svoje nekadašnje supatnike koji su sa mnom se mučili po cijeloj Europi. Nek dođu pa nek vide da nas još uvijek ima i da nam se mogu priključiti, svi su dobrodošli i isto tako svoju djecu, čak i unučad, evo ja već i unučad imam koja su tu i otac mi je još uvijek živ koji je bio jedan od osnivača, tako da evo već četvrta generacija naše obitelji je u tome kudu, pa neki ostali dođu i nek nam se priključe, svi su dobrodošli.
2: Da, uživamo i u starim članovima i u sadašnjim i u mladim i sve, nadam se i znam da će to nastaviti ići dobrim tijekom, jer Kud Gorjanac je uvijek znao odgovoriti na svakojake izazove tijekom ovih 60 godina, pa nadam se i vjerujem da će tako i nastaviti.
0: Čestitam vam 60. obljetnicu djelovanja Kuda.
1: Hvala.
3: Hvala lijepo.
2: Hvala.
3: Hvala u ime svih.
0: Poštovani slušatelji, u povodu 60. obljetnice Kuda Gorjanac, gosti današnje emisije Izravno bili su Stjepan Perić, predsjednik, Marija Ilakovac, voditeljica i Stipo Perić, tamburaš, jedan od najstarijih članova.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099 305 8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
7: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Hvala vam, zaista hvala vam od srca.
1: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Radio Đakova.
10: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
10: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.

do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Dobrodošli u ovotjedni put zdravlja. Sjedenje je novo pušenje. Znanstvenici kažu da previše sjedanja povećava rizik od smrti i bolesti srca. Krećite se više, uzimajte pauze i izbjegavajte dugotrajno sjedenje. A koliko je zapravo loše sjediti cijeli dan i kako se boriti protiv posljedica, posebno ako zbog posla nemate mnogo izbora. Istražili smo znanstvene studije, a stručnjaci su otkrili što cjelodnevno sjedenje čini tijelu i što možete učiniti kako biste ublažili posljedice. Puno sjedenja zaista nije dobro za zdravlje, to znamo već više od desetljeća. Počeo sam govoriti o tome prije 10 godina, situacija je postala samo gora, rekao je Kit Diaz, profesor behavioralne medicine na Sveučilišnom medicinskom centru Kolumbija, koji istražuje učinke dugotrajnog sjedenja na zdravlje. Tijekom godina razne su studije povezale previše sjedenja s kraćim životnim vijekom, uključujući povećan rizik od smrti zbog srčanih bolesti i drugih uzroka. A koliko je sjedenja previše, razlikuje se od studije do studije, ali uglavnom se radi o više od 8 do 10 sati dnevno. Sjedenje 10 sati dnevno povremeno nije kraj svijeta. Istraživači zapravo proučavaju dugotrajne obrasce ponašanja tijekom godina. Kada cjelodnevno sjedenje postane svakodnevna navika, povezuje se i s većim rizikom od raka, dijabetesa tipa 2, osteoporoze, depresije i kognitivnih poteškoća. Studija objavljena u veljači 2024. godine provedena na gotovo 6000 starijih žena pokazala je da su žene koje su sjedile više od 11 sati dnevno imale 57% veći rizik od smrti iz bilo kojeg uzroka tijekom 10-godišnjeg razdoblja istraživanja te 78% veći rizik od smrti zbog bolesti srca u usporedbi s ženama koje su sjedile manje od 9 sati dnevno. Žene koje su najviše sjedile i imale najdulja razdoblja neprekidnog sjedenja imale su i najveći rizik od smrti. Ova i druge studije ukazuju na dvije glavne teorije koje objašnjavaju povezanost sjedenja i negativnih zdravstvenih posljedica. Prva teorija kaže da kada sjedimo, naši mišići ne rade i ne preuzimaju glukozu, što može negativno utjecati na metabolizam, rekao je Steve Nugent, profesor javnog zdravstva na Sveučilištu Kalifornije u San Diego i glavni autor Jaha studije. Sve više učimo da su mišići iznimno važni za regulaciju šećera u krvi i triglicerida, odnosno masnoća u krvi, dodaje Diaz. Da bi mišići to učinkovito radili, potrebne su redovite kontrakcije kojih nema kada smo neaktivni. Druga teorija povezana je s krvnim žilama. Kada sjedimo, savijene noge djeluju poput pregiba na crijevu za vodu, što može ometati protok krvi, objasnio je Diaz. S vremenom to može uzrokovati ukočenost krvnih žila, što povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Ljudi koji puno sjede također češće prijavljuju bolove u leđima i vratu. Iako su potrebna dodatna istraživanja, moguće je da je razlog način na koji sjedenje utječe na držanje tijela. Sjedenje dovodi do neaktivnosti mišića, a to može smanjiti mišićnu snagu. Slabiji mišići povećavaju vjerojatnost pogrbljenog držanja, što s vremenom može dovesti do mišićno-koštanih neravnoteža i bolova. Fraza sjedenje je novo pušenje pripisuje se profesoru medicine Smajo klinike i izumitelju radnog stola s trakom za hodanje, no to zapravo nije potpuno točno.
Jedna meta-analiza pokušala je usporediti koliko je sjedenje štetno odnosno na pušenje i pokazalo se da je pušenje ipak puno gore. Na svakih 100.000 ljudi oko 190 bi moglo umrijeti godišnje zbog posljedica sjedenja, dok bi čak 2000 umrlo zbog teškog pušenja. A što možete učiniti ako previše sjedite? Odgovor je u teoriji jednostavan, ali u praksi težak za većinu odraslih ljudi. Ako imate zdrave zglobove i mišiće i nema razloga da se više ne krećete, nemojte sjediti cijeli dan.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Znanstvenici su rangirali najhranjivije voće i povrće na svijetu, a jedno skromno povrće osvojilo je maksimalan broj bodova. Istraživanje pokazuje da nudi iznimno visoku nutritivnu vrijednost uz mali kalorijski unos. Ako želite jesti pametnije i povećavati unos hranjivih tvari bez dodatnih kalorija, znanstvenici imaju jasnu preporuku. Istraživači su sastavili ljestvicu najhranjivijeg voća i povrća na svijetu, a jedno skromno povrće zasjelo je na sam vrh s maksimalnih 100 od mogućih 100 bodova. Zdravstveno osvješteni kupci često posežu za popularnim namirnicama poput avokada, špinata i kelja, koje već godinama uživaju status nutricionističkih zvijezda. Ipak sve ih je nadmašilo povrće za koje mnogi nikada nisu čuli, a to je potočarka. Ova naizgled neugledna biljka proglašena je najhranjivijom zahvaljujući iznimno visokoj koncentraciji vitamina i minerala. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti analizirao je nutritivnu gustoću voća i povrća mjerići udio 17 esencijalnih nutrijenata uključujući kalij, vlakna, proteine, kalci, željezo, cink te niz vitamina B skupine i vitamina A, C i K. Rezultati su pokazali da je potočarka jedna namirnica koja je ostvarila savršen rezultat. Na drugom mjestu našao se kineski kupus s 92 boda, dok je blitva zauzela treće mjesto s 89 bodova. Namirnice s višim rangom pružaju više hranjivih tvari po unesenoj kaloriji, pojasnila je Jennifer Dinoja, izvanredna profesorica sociologije na sveučilištu William Patterson u američkoj saveznoj državi New Jersey. Top 10 zaokružuju lisnata salata, peršin, rimska salata i raštika, a među voćem najbolje su prošle crvena paprika, bundeva, rajčica, limun, jagoda. Na začelju ljestvice našli su se batat te grejp. Dr. Dinoja naglasila je važnost ovih nalaza istaknuvši da je konzumacija takozvanog superhranjivog voća i povrća snažno povezana sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne i neurodegenerativne bolesti te određene vrste raka. Ovi rezultati mogu pomoći potrošačima da bolje usklade dnevne energetske potrebe s unosom nutrijenata, te da biraju namirnice koje nude najveću nutritivnu vrijednost, dodala je. Stoga bi sljedeći put u trgovini jednostavan sendvič jajima i potočarkom mogao biti pametniji izbor nego što se čini na prvi pogled. Potočarka pripada porodici krstašica u kojoj spadaju i kelj, prokolica i kupus. Niskokalorična je, ali iznimno bogata hranjivim tvarima, osobito vitaminom K, ključnim za zgrušavanje krvi i očuvanje zdravlja kostiju. Osim toga, sadrži visoku razinu antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, čime se smanjuje rizik od kroničnih bolesti povezanih sa oksidativnim stresom.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. A kakva bi to bila emisija Put do zdravlja da se ne dotaknemo i da ne spomenemo med. Med se dugo smatrao narodnim lijekom i zdravijom alternativom bijelom šećeru, no znanstvene studije sve više potvrđuju da njegova uloga u prehrani nadilazi onu jednostavnog zaslađivača. Iako ga većinom čine šećer i fruktoza i glukoza, njegova složena struktura koja uključuje organske kiseline, enzime, vitamine, minerale i brojne bioaktivne tvari, stavlja ga u posebnu kategoriju. Najnovija istraživanja otkrivaju kako umjerena konzumacija, osobito određenih vrsta meda, može imati iznenađujuće pozitivne učinke na cjelokupno zdravlje. Kada govorimo o medu, ključno je razumjeti da proizvod koji se nalazi u prozirnoj, tekućoj formi u supermarketima često nije isti kao onaj u svom izvornom obliku. Većina komercijalno dostupnog meda prolazi kroz proces pasterizacije, odnosno zagrijavanja na temperaturama od oko 70 stupnjeva Celzijevih. Taj postupak uništava potencijalne bakterije, usporava kristalizaciju i proizvodu daje bistar ujednačeni izgled. Međutim, visoka temperatura istovremeno uništava i veliki dio korisnih sastojaka, prirodne enzime, vitamine i minerale koje medu daju ljekovita svojstva. S druge strane, sirovi med je nepasteriziran i nefiltriran. On se ne zagrijava iznad 35 stupnjeva, što je otprilike normalna temperatura u košnici. Zbog toga zadržava sve svoje nutritivne vrijednosti, uključujući važne komponente poput pčelinjeg peluda i propolisa, koji se uklanjaju tijekom fine filtracije prerađenog meda. Sirovi med je često mutni i kremastije teksture i brže se kristalizira, što je prirodan proces koji ne utječe na njegovu kvalitetu. Upravo su ti sačuvani nutrijenti razlog zašto znanstvene studije često pripisuju već veće zdravstvene prednosti sirovom medu. Jedno od najznačajnijih otkrića dolazi iz opsežne sustavne analize 18 kliničkih ispitivanja sa sveučilišta u Torontu, koja je obuhvatila više od 1000 ispitanika. Rezultati su pokazali da umjerena konzumacija meda može povoljno utjecati na kardiometaboličko zdravlje. Konkretno, dnevni unos od oko 40 grama meda, što odgovara dvijema jušnim žlicama tijekom 8 tjedana, doveo je do smanjenja razine ukupnog kolesterola, lošeg LDL kolesterola te triglicerida. Istovremeno, zabilježen je porast razine dobrog HDL kolesterola koji štiti krvne žile. Istraživači su naglasili da učinak nije bio jednak za sve vrste meda. Najbolje rezultate pokazali su monoflorni medovi, poput bagremovog i meda od djeteline, kao i sirovi neprerađeni med. Najveći paradoks vezan uz med jest njegov utjecaj na razinu šećera u krvi. Iako se sastoji od otprilike 80% šećera, klinička ispitivanja su pokazala da njegova konzumacija može dovesti do smanjenja razine glukoze u krvi na tašte. Objašnjenje leži u njegovom jedinstvenom sastavu. Oko 15% šećera u medu čine takozvani rijetki šećeri, poput izomaltuloze, koji imaju niži glikemijski indeks i pokazali su blagotvorne učinke na metabolizam, uključujući poboljšanje odgovora na glukozu i smanjenje inzulinske rezistencije. Vjeruje se da antioksidansi i protuupalna svojstva meda također doprinose ovim pozitivnim efektima. Ipak, osobe s dijabetesom trebaju biti oprezne. Iako med može imati bolji učinak od običnog šećera, i dalje može podići razinu glukoze, stoga je nužno pratiti individualne reakcije. Blagotvorni učinci meda protežu se i na neurološko zdravlje. Istraživanja sugeriraju da med djeluje kao pojačivač za mozak, ponajviše zahvaljujući bogatstvu polifenola. Ovi snažni antioksidanci štite moždane stanice od oksidativnog stresa, procesa koji je povezan sa kognitivnim padom i razvojem neurodegenerativnih bolesti. Studije provedene na životinjama, ali i na ljudima, pokazale su da redovita konzumacija meda može poboljšati kratkoročno i dugoročno pamćenje. Osim toga, med pokazuje antistresna svojstva. Smatra se da može pomoći u regulaciji hipotalamus hipofiza nadbubrežne osovine ključnog sustava za odgovor na stres, te smanjiti razinu hormona stresa poput kortikosterona. Mnoge tradicionalne primjene meda danas imaju znanstvenu potvrdu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ga kao učinkovito sredstvo za ublažavanje kašlja kod djece starije od godinu dana, a studije su pokazale da jedna doza meda prije spavanja može smanjiti izlučivanje sluzi i umiriti nadražaj jednako učinkovito kao i neki komercijalni siropi. Važno je ponoviti da se med zbog rizika od botulizma ne smije davati djeci mlađoj od jedne godine. Njegova antibakterijska i protuupalna svojstva čine ga izvrsnim sredstvom za zacjelivanje rana. Stvara nepovoljno okruženje za bakterije, pomaže u čišćenju rane i potiče oporavak tkiva. Konačno, sirovi med djeluje kao prebiotik, hraneći dobre bakterije u crijevima i time doprinoseći zdravlju probavnog sustava i jačanju imuniteta.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: I ovom medenom pričom došli smo do kraja još jedne emisije Put do zdravlja. Živite zdravo, brinite o svom zdravlju i naravno čujemo se za točno 7 dana.
0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Neonske minute.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakum trgovinama ili na vakum.hr.
5: Ako vam

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Što znaju za počet. Dečki, dakle, sjajno. Ovo kolo je u stvari pjesma koja govori ime svih nas koji rijetko dižemo svoj glas, a namijenjena je onima koji će se sami u njoj prepoznati i sami uvatiti u ovo kolo. Možemo? Ajmo. Kako se to, ljudi, zgodi da se čovjek baš tako rodi i onda postane šta? Političar. Nekima nek čast je svaka, ali ima ovi par ludaka, moj Bože, to se ni slušat, ni gledat ne može. Pa si ja onda nekako mislim, kakva je to čudna sorta, kao neka loša torta, pola objesno,

0: Politički mošti kako oš, ne možda okle oš. I nek je dobro samo tebi, ali ja se s tobom mijenio ne bi. Jel onaj gore, dolje, vidi sve.
1: Vidi, vidi.
0: I na kraju, i u stvari, što bi rekli naši stari.
2: Use, nase i poda se.
3: Zasvijelo, to će biti super, odlično.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Proverili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Drage naše pametne glavice, dobro nam došli u još jedan Žutopitac. Danas ćemo zujati zajedno s vrijednim pčelama, otkriti kako nastaje slatki med i zašto su pčele važne za cijelu prirodu. A nakon toga upoznaćemo i hrabre vatrogasce koji pomažu ljudima i životinjama kada je najpotrebnije. Pripremite svoje znatiželjne uši jer nas čekaju zanimljive priče o malim i velikim junacima našega svijeta.
0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Prvo ćemo upoznati pčele, jer su i one imale svoj dan, svjetski dan pčela. Male, vrijedne pčele svakoga dana lete s cvijeta na cvijet i rade jedan vrlo važan posao. One skupljaju nektar od kojega nastaje med, ali usput pomažu biljkama da rastu i daju plodove. Zato, zahvaljujući pčelama, imamo mnogo voća, povrća i cvijeća koje nas okružuje. Pčele žive zajedno u košnici i vrlo su marljive. Svaka pčela ima svoj zadatak, a zajedno brinu o cijeloj zajednici. Zanimljivo je da jedna pčela tijekom života napravi tek malu količinu meda. Zato trebamo cijeniti svaki slatki zalogaj koji dolazi iz prirode. Med je mnogima omiljena namirnica. Neki ga vole na kruhu, neki u čaju, a neki u toplom mlijeku. Osim što je sladak i ukusan, med se često koristi i kada nas zaboli grlo ili kada želimo nešto prirodno i fino za doručak. Naravno, važno je znati da med nije za bebe mlađe od godinu dana, ali starija djeca mogu uživati u njemu u umjerenim količinama. Pčele nas uče koliko su važni trud, zajedništvo i briga za prirodu. Zato danas možemo učiniti nešto lijepo za pčele. Posaditi cvijet, čuvati prirodu i ne uništavati livade pune cvijeća. Neka nam ovaj dan bude podsjetnik koliko i najmanja bića mogu imati veliku ulogu u našem svijetu. A sada ćemo čuti i jednu priču o bubamari i pčeli. Uz visoku drvenu ogradu ponosno je rasla krasna divlja ruža. Dobro jutro! U osvit zore pozdravljalo bi je sunce, a ona bi širom rastvorila ružičaste latice umivene rosom. Dobro jutro, sunce! Nasmiješila bi se mašućim u prašnicima. Hvala ti što si me probudio. Danas mi u posjed dolazi buba Mara. Tu sam, ružice! Jesi li dobro spavala? Nisam. Lijeva me stabljika cijelu noć kakljala. Bojim se da ću se razboljeti. Ma ne, draga ružice, to je sigurno zato što ti je rastao novi pupoljak. Pogledaj kako je lijep. Nov pupoljak? Zazuji pčela. To me jako veseli. Čim se otvori, doći ću s kanticom po med. Samo izvoli, uvijek si dobro došla na moje grane. Pošalji svoje prijateljice. Zbogom, ružice, zbogom, bubamaro. Danas još moram obići tri cvjetne livade. Marljiva li stvora, nasmiješi se sunce i odskoči visoko, visoko na nebo.

Drage naše pametne glavice, danas ćemo govoriti i o hrabrim ljudima koji pomažu kada je najpotrebnije. Znate li tko su oni? To su vatrogasci. Vatrogasci gase požare, spašavaju ljude i životinje, te pomažu kada se dogode poplave, oluje ili druge nezgode. Kada zazvoni alarm, oni brzo oblače svoja posebna odijela, stavljaju kacige i kreću u pomoć. Njihova vozila lako ćemo prepoznati jer su velika, crvena i imaju dugačke ljestve. Djeci su vatrogasna vozila uvijek zanimljiva, a mnogi mališani kažu kako bi jednog dana baš oni željeli postati vatrogasci. No, posao vatrogasca nije nimalo lagan. Vatrogasci moraju biti hrabri, pažljivi i uvijek spremni pomoći drugima. Zato puno vježbaju i uče kako sigurno obavljati svoj posao. Vatrogasci nas uče koliko su važni prijateljstvo, hrabrost i pomaganje. Oni često spašavaju i životinje koje se nađu u nevolji, mačke na drvetu, pse ili ptiče. Pa tako naša priča kaže kako se jednoga sunčanog poslijepodneva mala znatiželjna maca popela visoko na drvo u jednom dvorištu. U početku joj je sve bilo zabavno. Skakala je s grane na granu i promatrala ptice. No kada je poželjela sići, shvatila je da je drvo mnogo više nego što je mislila. Maca je počela glasno mjaukati. Čuli su je ljudi iz susjedstva, ali nitko nije mogao dovoljno visoko doći do nje. Svi su se zabrinuli jer se mala maca tresla od straha. Tada su pozvali vatrogasce.

0: vatrogasaca.
1: Svi su s olakšanjem gledali kako se vatrogasac spušta niz ljestve držeći macu sigurno u rukama. Čim je dotaknula tlo, maca je veselo zamjukala i odmah potrčala svojoj vlasnici. Ljudi su pljeskali, a vatrogasci su se nasmiješili i krenuli dalje, spremni pomoći nekome drugome kome će možda baš toga dana trebati pomoć.
2: Vi slušate emisiju Žutopitac.
3: Vi slušate Radio Đakovo.
1: A znate li što i mi možemo učiniti kako bismo pomogli vatrogascima? Važno je biti oprezan s vatrom, ne igrati se šibicama i uvijek slušati odrasle. Kada vidimo vatrogasce, možemo mu zahvaliti jer i njegov posao pomaže da svi budemo sigurniji. A znadete li, draga djeco, da i vi ove subote možete na licu mjesta vidjeti što i kako vatrogasci rade? Sutra će u našem DVD-u biti dan otvorenih vrata, a to znači da će svi koji dođu moći upoznati prave vatrogasce i vidjeti kako izgleda njihov važan posao. Vatrogasci će pokazati svoju veliku crvenu vatrogasnu cisternu, posebna odijela, kacige, cijevi za vodu i drugu zanimljivu opremu koju koriste kada pomažu ljudima i životinjama. Djeca će moći izbliza vidjeti kako izgleda vatrogasno vozilo, a možda čak i sjesti u njega. Biće prilike i za mala vatrogasna iskušenja i pokazne vježbe, pa će djeca moći naučiti kako vatrogasci rade svoj posao i koliko su hrabri i spretni. Naravno, sve će se odvijati sigurno i uz pomoć vatrogasaca te u pratnji vaših roditelja. Zato, ako sutra budete imali vremena, povedite mamu, tatu, baku ili djeda i posjetite vatrogasce. Sigurni smo da vas ondje čekaju zanimljive stvari i puno novih doživljaja.

Eto, drage naše pametne glavice, stigli smo i do kraja današnjeg žutopica. Danas smo naučili koliko su pčele vrijedne, koliko je med poseban i kako vatrogasci hrabro pomažu svima kojima je potrebna pomoć. Budite i vi pažljivi, dobri i znatiželjni svaki dan. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas vaši prijatelji iz Žutopica.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka smo zajedno do 12 sati, kako nam izgleda lista u nastavku. Ovoga tjedna na mjesto broj 10 Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. Leon Grd, Bila mi je jedina, na mjesto broj 9. Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 8. Broj 7 Tamburašnice Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, Slađan Poljak Slađo, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6. Na mjestu broj 5 Tamburašnice Sinđir, Klupa, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjestu broj 4 Dario Udovičić, Na dom će uvijek zvati, na mjestu broj 3. Ovoga tjedna na mjestu broj 2 Tamburašnice Astal, Dio srca tvog, Pobjednici Kaptola, a na broju 1, prema broju vaših glasova, Ana Marija Žonka, Slavanka sam vesela, na mjestu broj 1. Dakle, Ana Marija Žonka, prvo je što slušamo u današnjoj Tamburašnici.

0: Evo nas nazad, čuli smo i Hrvatske čuvare, čuli smo pjesmu Hrvatskih čuvara. Evo i poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario, drugi puta.
0: Drugi puta, izvolite.
1: Da, ovako, tri puta po tri glasa za Sinđir. Mm-hmm. Jel imate to?
0: Imamo, pjesma klupa.
1: E, da, i pozdravljamo puno Janje.
0: Dobro. Bog. Lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan. Ništa od poziva 813249822271. Ovo je Tamburaštica, radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Sunčan iz Semeljaca.
0: Lijep pozdrav Marku iz Semeljaca.
2: E, hvala lijepo. Tri glasa za pjesmu Dvije majke.
0: Uh-huh.
2: E, pjesma je predivna i što kad je Slavonija meni dala kruva, došao sam kao dijete sa 9 godina, imam sada i muškog i ženskog ruba. Ali žao mi je Slavonije, eto. I tri glasa za podrumske bečare.
0: Evo,
2: i pjevače iz Vupertala, tamo se radi mjesec dana.
0: Evo, onda sve znate. Evo.
2: Da, i molim vas, u subotu je smotra, čaje se sakupiše u Ivankovu. Znači, čaje i cijele Slavonije se mjestima, inače kažu čave i mi nastupamo sa kudom, sa čavom, kumovom, granom, Mađara se igra i dolazi kud iz Strizivojne i kud od
0: Dobro, želim vam lijepi nastup.
2: E, da, dođite, uživajte.
0: Idemo mi dalje, moramo ići, a vi ćete zasigurno uživati. Da, ništa od poziva, idemo dalje, 813249. Puno poruka na 0911813296. Evo ovako, jedno da krenemo redom. Đakovački mladi tamoriški sastav, podrumski bečari, tri glasa. Pa tri glasa za Bruno Bunjeca, dajem tri glasa podrumskim bečarima, pozdrav iz Požege. Evo, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova, glas za Ana Mariju, pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Pa onda podrumskim bečarima glasovi, pa idemo dalje, glasovi za, molim vas, tri puta po tri glasa za našeg Bruno, pozdrav svima. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Ljiljane, pozdrav podrumskim bečarima, volio sam, volio su mene. Pa onda glasovi za Slađu, pa onda glasovi za Sinđir, Darija Udovićić, dom će uvijek zvati glasovi. Glasovi za Brunu, a stalte za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce. Za Ana Mariju Nikolina, pa onda glasovi za Brunu, za Ana Mariju iz Karlovca. I puno vaših glasova u istinu je poslano na 0911813296. A gdje bi mi, nego na mjesto broj 9, na mjesto broj 9 ovoga tjedna Leongrad, bila mi je jedina.
3: Tamburašnicin broj 9.

0: Bilo mi je jedina Leongard, mjesto broj 9 Tamburašnice, 3x3 glasa za Namriju, pozdrav od Ane. Glasovi za mlade Đakovčane, podrumske bečare, volio sam, volile su mene, pozdrav Mario i Đakovština, glasovi za Namriju, pozdrav od Ade. Pa onda 3 glasa za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru, pozdrav Mario, glasovi za Ana Mariju, Nena iz Kombija, pozdrav ekipi, glasovi za Ana Mariju od poštara i kolega, glasovi za Ana Mariju od Marice Slavonskog Broda, glasovi za podrumske bečare, glasovi za Branka Polića, dvije majke. Pa onda, Mario, pozdrav tebi, svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Slađu i Brunu. Uzvraćam svima pozdrave, piše Ivica. Evo ga, 813-249-822-271. Brojevi su za poziva u živo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo drugi puta, ali može sada 3 glasa za Branka Polić.
0: Bože, dvije majke, Branko Polić, upisano.
1: Hvala vam, doviđenja.
0: Do slušanja, hvala lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: E, lijepi pozdrav vama, eto i studiju i režiju.
0: Hvala.
2: Eto, ja bi 3x3 glasa za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Zon, kako može, i za Darija Udovičića.
0: Evo, upisao sam.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Marka Usemese i pozdravio bi gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. Pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovi, gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami. I eto, Ivici, pozdrav u Kopanicu. Isto i baka Bari u Lapovcići ka Brži.
0: Jesmo kao zaboravili, nismo, ako jesmo u drugom krugu.
2: U drugom ćemo da pozivu. Da.
0: Hvala lijepo za sada, pozdrav, čujemo se, idemo dalje. Halo, halo, dobar dan.
3: E, ponovo se mi si
0: drugi put.
3: Evo, 3 glasa za dvije majke, podrumske bečare i za Vupertal.
0: I Hrvatska čuvari.
3: I pozdrav vama u studiju, gospodinu Slaveni Ivici u Kopanice, baki Bari Lapovce, Jozi i Marici na Vir, Boži i mami u Mrzović. Do slušanja, bog, bog.
0: Do slušanja, svima lijepi pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Svi glasovi za Ana Mariju Žonka, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, Bruni Bunjevce, pjesmi A u zoru, svi glasovi. Pozdrav za Ana Mariju, pozdrav svima iz Kumrovca, za glasovi za mlade podrumske bečare. Za pjesmu volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav Ivana, lijepi pozdrav Ivan i kome kažemo dobar dan, halo.
1: Dobar dan, evo treći put, ali može sada 3 glasa za Slađu.
0: Za Slađu može.
1: Da. Kaži... Evo, odglasali smo, ali vas slušamo stalno.
0: Ajde, slušajte nas, pozdrav vama, pozdrav Slavu.
1: Uljepšate nam dan sa tim radijom.
0: Ma nemojte mi reći. Ajde,
1: pa kod mene baš... stalno radio Đakovo.
0: Hvala vam lijepo na tome, neka tako i ostane. Eto.
1: Hvala i vama, pozdrav, ugodan dan.
0: Hvala lijepo, 813-249-822-271, Tamburašnica, radio Đakova, Zanetska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista. Idemo mi poslušati mjesto broje 8. Na mjesto broje 8 ovoga tjedna. Evo, svidjela vam se pjesma Branka Polića, dvije majke. Možete pogledati i spot na YouTube-u.

0: je to Branko Polić, dvije majke, mjesto broj 8, Tamburašnice, Tamburašnice Radio Đakova, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Špoljarevi i Županjića, glasovi za Sinđir za pjesmu Klupa, Bruni Bunjevca u Zoru, mjesto broj 4, glasovi za Ana Mariju, glasovi od Antonele, glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi satnice, pa onda tri puta po tri glasa za Brunu, lijepi pozdrav svima, dajem tri glasa podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, kolegice i kolege, Mara i Tomas iz Kuševca, Mara, Irena i Galeta, od Mare veliki pozdrav i onda glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, za Ana Mariju od Irene i Mace Poštarice, glasovi za Astal, evo Astalu glasova za pjesmo Dio srca tvog, mjesto broj 2 današnje Tamburašnice. 813-249-822-271, ima li koga pri telefonu? Ima, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, ništa bi bilo. Žao mi je zbog toga, ali evo poziva. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Tri glasa za podrumske bečare.
0: Podrumski bečari, volile su mene, mjesto broj 7. Hvala vam lijepo, upisano. Idemo dalje, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Glasovi za Darija Udovičića, za Dom će uvijek zvati, pa onda Sinđer ponovo, glasovi pjesmi Klupa. Novi glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, Ana Marije glasovi, Hrvatskim čuvarima, momcima iz Vupertala, pjesma Hrvatskih čuvara, novi glasovi. Mi idemo malo na klupu za rezerve, idemo poslušati Garave i Mala krinolina.

0: Pa tako, malo smo bili na klupi za rezerve, čuli smo zanimljivu pjesmu, pjesmu koju volite, Mala krinolina, Garavi. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Ja bih glasala za podrumske bečare, Đakovački mladi tamburaški sastav, tri puta po tri glasa, ako može.
0: Može, evo, hvala vam.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav vama, idemo dalje. 813249822271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. 813-249-822-271 su brojevi telefona. Halo, dobar dan, evo, pričekao sam i bio sam strpljiv, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: E, ja pozdravljam moju svu djecu.
0: Evo, pozdravljamo i mi vašu djecu, izvolite.
2: Ima velikih, ima mali, ima najmanjih. Sve skupa, ovi najmanji i malo ima 11.
0: Dobro,
2: još. Sve ne nabrajam.
0: A, nogometni, cijeli ekipa nogometni.
2: Još malo.
0: A,
2: i pozdravljam vas u studiju i režiji, baku Baru od Bare.
0: Evo, Bara, to sve.
2: Da
0: lijepo,
2: bude zdrava.
0: Dobro.
2: I živa i zdrava, i tim Božu i njegovu mamu. I neka svi dobro provedu ovaj lijepi dan.
0: Prekrasno. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama. Glasala bi, glasala bi za Ana Mariju, Bečarine i Brunu.
0: Evo i Bruni glasovi, Bečarina nema. Hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav. Moram žuriti, blizu smo kraja prvoga dijela emisije Gospodari tambura. Hvala što postojiš za kraj prvoga dijela tamburašnice.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ovo će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići i on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zadanske Tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Leon Grd, Bila mi je jedina. Na mjesto broj 9 Branko Polić, Dvije majke. Na mjesto broj 8 Volio sam, volile su mene, Podrumski bečari. Mjesto broj 7 Slađan Poljak Slađo, Ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 6 Klupa Sinđir. Na mjesto broj 5 A u zoru Bruno Bunjevac. Na mjesto broj 4 Darije Udovičić, Dom će uvijek zvati. Na mjestu broj 3 Astal, Dio srca tvog. Na mjestu broj 2 i broj 1 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Sve makom i pretežito pjesme sa ovogodišnjeg Kaptola. A evo, predstavit ćemo i Mlade dive iz Trizilene, koje su također nastupale na Kaptolu sa pjesmom Dive, pjesmom Čežnja.

0: Bili su to Dive Čežnja. 813-249-822-271, brojevi su koji vrijede i u drugom dijelu emisije za vaše pozive u živo, a možete nam i dalje pisati na 091-1813-296. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
1: Evo, tri puta po tri glasa za Brunu.
0: Dobro.
1: I pozdravljam njegovu mamu, moju kćerku Ivanu i moje ljepotice Nikolinu.
0: Evo, pozdrav svima.
1: Skupa. E, da ne zaboravim i vesele mesare.
0: I vesele mesare. Ja njih ne smijemo zaboraviti nikako.
1: Mario i te pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo, halo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Franjo, puta po tri glasa za podrumski bečari.
0: Tako vi kažete, gospod Franjo, može. Evo.
2: Živi i zdravi bili.
0: Ajde, živili, čujemo se. Idemo dalje, 813-249-822-271, mjesto broj 7, podolski bečari, volio sam, volile su mene. Evo poziva, halo.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijepi pozdrav u Andrijevce vam šaljem, izvolite.
3: Evo ovako, tri puta po tri glasa za Berde Band.
0: Nema Berde Benda.
3: Ne, a ima Satir.
0: Nema.
3: Još šta ima, jel ja sam sad došla iz Broda, nisam vas tu.
0: Jel pa gdje vi skitat?
3: Satir.
0: Nema.
3: Još šta ima, jel ja sam sad došla iz Broda, nisam vas tu.

0: Dakle, bilo je to mjesto broj 7, bili su to podrumski bečari 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav iz Paljevina i evo glasovi Ana Mariji.
0: Ana Mariji, glasovi. Hvala vam.
1: Ajde,
0: lijepo.
1: Bog, bog.
0: Lijepi pozdrav vama u Paljevine. Halo, dobar dan. Halo, čujemo se. Izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
2: Evo, s vama glasove dajem za ovu pjesmu. Veća resa da žena ne mogu. Ajde, hvala Bog.
0: Hvala vama, idemo dalje. Tri glasa za podrumske bečare. Podrumske bečari glasovi. Volio sam mene, volio sam vole mene. Tri puta po tri glasa. Glasa je za Ana Mariju od Noela, pa onda što kaže ovako, za Ana Mariju od Davida glasovi, glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru, glasovi za Astal, dio srca tvog, Sinđir, klupa, glasovi, pozdrav, glasom za podrumske bečare, pa onda dečki su izvrsni, kaže ta poruka, eto, tri puta po tri glasa za Ana Mariju i pjesmu Slavom kad sam vesela, pozdrav od Blaže, glasovi za Branka Polića za pjesmu Dvije majke, pa onda

0: poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Mario, dobar dan, lijepo pozdravite ciste.
0: Lijepi
1: Mario
0: pozdrav.
1: Ovako, za Branka Polića.
0: Za Branka.
1: Od dvake.
0: Dobro, dvije majke,
1: Mario
0: Polić.
1: Pozdrav od ciste.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama. Čujemo se, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Budrovaca.
0: Pozdrav u Budrovce.
2: A može za Branka.
0: Može.
2: Bruno.
0: Može.
2: Astal.
0: Može.
2: I kog još ima danas?
0: Aj, aj, Bruno, Sinđir.
2: Sinđir može.
0: Može, Sinđir. Eto, klupa.
2: Eto, pozdrav Nevenovcima.
0: Hvala lijepo, pozdrav i tebi. Idemo dalje. Dobar dan, Marija. Evo, svi glasove na Mariji. Pozdrav tebi i svima od Snježane. Evo, lijepi pozdrav Snježani. A na mjesto broj 6 Slađo kaže: ja sam prava bečarina.

A u Zoru Bruno Bunjevac na mjestu broj 4 Tamburašnice. 813249822271. Ima li još koga pri telefonu? Neka nas zove. Otvorene su linije 813249822271. Pozdrav, glasovi za Bruno Bunjevca, 3x3 glasa, mjesto broj 4, bilježimo glasove. Pozdrav, glasam za Podrumske bečare, za pjesmu Volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Marije u Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1, pozdrav vama. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, pa onda glasovi za klupu, za Sinđir, koji su se smjestili na mjestu broj 5. Glasovi ponovo za Podrumske, volio sam, volile su mene. Glasovi za Darija Udovičića, Dom čovjek zvati. Evo, glasovi su to koji su pristigli na 091 1813296. Još malo klupe za rezerve, idemo poslušati Ringišpili, gdje si sad?

0: Čuli smo i Ringišpil, njihov najnoviji single, Gdje si sad? 813-249-822-271 za pozive u živo, 091-181-3296 za vaše SMS poruke. Tri puta po tri glasa za mlade đakovačke tamburaše, podrumske bečare, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Glasovi za Branka Polića za pjesmu Dvije majke, glasovi za Sinđir za pjesmu Klupa, pa onda glasovi za Hrvatske čuvare, pjesma Hrvatskih čuvara, pjesma Hrvatskih čuvara, momci iz Wuppertala, na mjestu su broj 10, pa onda glasam za Ana Mariju, njenu slavonku od Marine, i onda poziv. Halo, dobar dan!
1: Alo, dobar dan, gospod Mario.
0: Dobar dan.
1: Ovdje je Vir. Lijepi evo, pozdrav. Sunčani Vir.
0: Sunčani Vir.
1: Tako je.
0: Dva od 14 čujem.
1: E, da.
0: Ajde, neka.
1: Evo, lijepi pozdrav svima. I evo, ja bih htjela glasati moj gospodin za Brunu, Sinđir, za Branko i Slađo.
0: I Slađo.
1: Evo i lijepi pozdrav moje mame u Kondrić, svima u Kondrić, svima u Piškorevce, u cijelu Slavoniju, i htjela bih pozdraviti posebno moju jednu kolegicu, što smo se sada vidjeli u Slavoniji, a nismo se vidjeli jako, jako dugo, a to je Anica Lovaković. Želim joj puno, puno pozdrava i evo da mi bude živa i zdrava i svi s njome skupa.
0: Dobro.
1: Lijepi pozdrav svima. Evo,
0: ja sam već pomislio da ima rođendan.
1: Nema.
0: Dobra,
1: nema, ajde. Nema, ali evo, lijepe želje, zato što se nismo dugo vidjeli, pa smo se baš poželjeli jedna druga i baš nam je bilo jako, jako drago da smo se već jednom srele.
0: Malo ste si prodivanile, jeli?
1: Tako je, jesmo, baš jesmo.
0: Pretresle tako. Malo prašinu protekle
1: tako
0: godine.
1: Tako je, iz davnih dana.
0: Ajde neka, lijepi pozdrav njoj.
1: Pozdrav i vama isto i njoj i svima.
0: Pozdrav, i čujemo se i neka vas prati lijepo vrijeme. 813-249-822-271, halo, dobar dan, vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Može glasanje.
0: Može.
2: Za Ana Mariju.
0: Dobro.
2: Slađu i Đakovčani.
0: Nemamo Đakovčana. Zbrisali su, dok ne
2: dobro,
0: dođu.
2: Onda neko drugi može i to.
0: Aj, već oni rade na nečem novom. Nemojte vi sumnjati kao što ne sumnjam ni ja u njih.
2: Da.
0: Ajde, hvala vam lijepo.
2: Jedno i vama, možda. Hvala Bog.
0: Ali onog koga ima, njima smo upisali. Evo glasova i za Sinđir, za Klupa putem SMS-a. Toga. Dančić Marija poznava daljem sve glasove i Džokera Ana Mariji od Franje. Eto ga, kaže tako Franjo. Hvala lijepo. Pa glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu Auzoru, tri puta po tri glasa, pa tri puta po tri glasa za Mlade Nade Đakova, podrumske bečare, tako se zovu, podrumski bečari, volile su mene, mjesto broj 7, a mi bi mogli na mjesto broj 3, pa znamo Darija Udovičića, pogotovo i Slavonski Dukata, dom će uvijek zvati.

0: Bio to Dario Udovičić, dom čovjek zvati na mjesto broj 3 tamburašnice, glasovi za Darija, pa onda glasovi za podrumske bečare, pa glasovi za Ana Mariju od Sanje, 3x3 glasa, glasovi za podrumske bečare, glasovi za Branka Polića, dvije majke, glasovi za Slađu, ja sam prava bečarina, Brune Bunjevcu, mjesto broj 4, bilježimo glasove za pjesmu A u zoru. Pristigle su to poruke na 0911813296. Pravo je vrijeme da krenemo i prema mjestu broj 2 ovotjedne tamburašnice, ovotjedne zanatske tamburaške radionice, na mjestu broj 2 pobjednici Kaptola 2026, koji su bili pobjednici Kaptola 2025. Na ove godine pjesma im se zove Dio srca tvog. Dio srca tvog, Astal, na mjestu broj 2.
1: Tamburašnici broj 2.

0: bio to Astal, dio srca tvog, mjesto broj 2 Tamurašnice. Lijepo pozdravu uz aktualno mjesto broj 1, uz Ana Mariju Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamurašnicin broj 1.
0: Čujemo se i idućeg utrka.

rijeke, kad čašu više popije, teško se rastaju od pjesama i vina. Prošao je pola bijelog svijeta, nasit

nowe noci na tebe. Naše slike, godine, davno su izblijedile. Ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja. Sjetiš li se da smo nekad bili?

naše slike, godine davno su izblijedile, ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja.

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola potaramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada.

0: živio za tebe, sunce didino.
1: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

Dani već i prestala. A ona ne, kaže, tek sam počela. Ona zna, ja ne vjerujem u poran. Baš sam zapeo zbog nje, za

Ku priznala da se zaljubila. Ovim šorom jagodice iza večernjice momak curi rasplitao duge pletenice. Uvenule čuđice, skratila se kosa. Ovim šorom pjevam ja sada iz prkosa. Iz prkosa životu što leti kraj mene i ostavlja za sobom sjetne uspomene.

početka krenuti, a i šta bi moglo biti bolje kad kraj mene nisi ti. Pustio sam da me život nosi i ne marim gdje ću poć. Sudbini mi duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doć. Sudbini mi duša ne prkosi,

Ne sjećam se koliko puta više, pa se pitam zar sam stvarno proklet ili mi od rođenja sve na dlanu bilo.

duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doći.

Odkad znam za sebe, nemam puno, ali imam sve. Nebo bez kraja, se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište, tam me ugrije. Sada sam stariji,

ko će znati, ko to more više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni lase ovdje na zebu, al svakog proljeća.

0: Slušate prvi radio u boji.
1: Ej, mladosti, drebe bijelo, objeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda,

Hej, živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

Radio Đakovo. Prvi radio u boji. This is going out.